Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Radio Enjoy. Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy и

0: Вкусът на града с Криста Янинска.
1: 22 книги от 20 държави представя 15-та нощ на литературата. Този път събитието ще се проведе на 1 октомври, едновременно в 13 населени места: София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Ловеч, Пазарджик, Пловдив, Русе, Стара Загора и село Чавдар. Тази година България е отново част от европейската инициатива, а освен съвременна литература в избора на книги, попадат и значими произведения от миналия век. Макар подборът на заглавията да не е координиран или куриран предварително, може да се види обща посока на теми и важни акценти, които литературата поставя. Част от тях са свързани с войните, с уязвимостта на хората, природата, планетата и с принадлежността. Четенията започват едновременно в 18 часа на 1 октомври във всички читателски точки в София и в страната, в така наречените читателски гнезда. Изключение прави единствено Ловеч, където събитието ще започне от 16 часа. Всяко четенията се провежда през половин час, в който публиката може да се придвижи от едно читателско гнездо до друго. Не пропускайте да бъдете част от Нощ на литературата.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко.
1: Хей, чули за най-новото място за пазаруване, кафе, срещи и забавления, което току-що отвори врати? Естрея парк в ЖК Хаджи Димитър на улица Резбарска, номер 7А. Паркинг голям, добро настроение, гарантирано. Очакваме те. Естрея парк, до теб всеки ден.
2: Сега в Била, кашкавал от краве мляко Маджаро в 380 грама за 5,45 евро. Бомбони Мерси 250 грама за 4,49 евро. И Кока-кола 3 броя по литър и половина за 3,05 евро. До 30 септември в Била.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...
5: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
0: Твоят ден, твоята музика.

0: Вкусът на града с Криста Янинска.
1: Международният фестивал на спектакли за деца «Вълшебната завеса» ще се проведе от 5 до 9 октомври в Търговище. Юбилейното 25-то издание на фестивала бе отложено през пролета, но сега вече има своите нови дати. Селекцията за театралния форум остава непроменена. Общо 12 спектакъла от България, Украина, Северна Македония и Румъния ще се срещнат с публиката в Търговище през дните на «Вълшебната завеса». Програмата включва още образователни работилници за деца, а откриването отново ще събере публиката на площада с атрактивното представление на Жар театър.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Добро утро на 30 септември и сряда. Вие сте с новините. Аз съм Криста Янинска. Поглеждаме към метеорологичната обстановка. В сила е жълт код, засилен и бурен вятър в 6 области от Южна и Източна България. Предупреждението е за Кърджали, Хасково, Ямбол, Бургас, Варна и Добрич. В тези райони се очаква скоростта на вятъра да бъде между 50 и 90 км в час, а минималните температури тази сутрин са между 8 и 13 градуса. Максималните ще бъдат между 19 и 24 градуса, но повече за времето в последния ден на септември след малко в прогнозата. А сега към историческата новина за връщането на тленните останки на цар Самуил, един от най-великите български владетели на Първото българско царство. Близо 60 години след откриването им те ще бъдат посрещнати на родна земя в събота с почести. Министрите на културата на България и на Гърция подписаха споразумение за взаимната размяна на исторически, религиозни и културни артефакти. Тлените останки на цар Самуил ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София. А премиерът отправи покана към всички в събота 3 октомври в 12 часа и половина на площад Батенберг, България да посрещне своя цар, който не може да понесе гледката на ослепената си войска и умира вероятно от сърдечен удар на 6 октомври 2014 година край днешна Преспа. Същевременно над 850 души вече са заявили участие в тази годишния национален поход по стъпките на Самуиловите войни. 13-то издание на похода ще се състои на 4 октомври. По традиция проявата се провежда в първата неделя на октомври и е посветена на делото и управлението на българския цар Самуил. Участниците ще изминат 5 км исторически и туристически маршрут от Националния парк-музей Самуилова крепост в посока село Ключ. Маршрутът следва района на някогашната крепостна стена, където са се водили сражения между българските войници и византийската армия. И към другите теми на дневен ред, днес изтича срокът за подаване на коригираща данъчна декларация за физическите лица. Законът позволява, ако сме допуснали грешка, да я поправим без санкция. От НАП припомниха, че и доходите чужбина са облагаеми. Ако доходът вече е обложен в друга държава, има възможност за избягване на двойното данъчно облагане. И към друга тема, която следим, Външното министерство извика дипломата на Скопие заради спрян депутат на границата. Поводът е отказът на властите в Северна Македония да допуснат в страната депутата Ангел Георгиев от Възраждане на 27 септември. Председателят на парламентарната комисия за българите в чужбина е пътувал като член на българска делегация за заседание по делото срещу Ива Михайлова от Кочани. Българската страна поиска обяснение за мотивите на Скопие, подчертавайки, че през предходните месеци Георгиев е влизал безпрепятствено по същия повод. Външното ни министерство заяви, че разглежда действията като провокация. Футбол. България завърши с нулево равенство срещу Естония в среща от Лига на нациите. Мачът не предложи добър футбол, като най-чистото положение за нашите дойде след опасен изстрел на Илия Груев, избит майсторски от вратаря на гостите. Веднъж градата спаси и Даниел Наумов, а по-късно Кристиан Димитров предотврати сигурен гол. На този фон след срещата националният селекционер Александър Димитров заяви, че след този мач и показаната игра, престоят му начело на отбора приключва, което на практика означава оставка. Димитров води България в 10 двубоя, в които спечели 3 мача, завърши наравно в 2 и записа 5 поражения. А лъвовете остават без победа в новото издание на турнира и имат една точка в своя актив от 2 изиграни двубоя. Следващият мач на българския тим е на 3 октомври, когато гостува на Исландия.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Сряда облачността ще се разкъса и намалее, на места ще се установява и предимно слънчево време. Главно в югоизточните райони ще превали слаб дъжд, вятърът е доумерен в източните райони и силен от североизток. Максималните температури днес ще бъдат между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса.
2: Животът е пълен с музика. Твоята любима песен, той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 следобед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджер и инстаграм. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.
3: В предаването има продуктово позициониране. Шоуто Добро утро на Джой, добро утро на абсолютно всички. Редно е така да се събудиме леко гръмогласно, защото никой няма да ни чака на работното място, ако закъснем.
4: Добро утро, Енджой! Здравейте на всички! Аз, честно да ти кажа, сутринта бях много приятно изненадана, защото точно като слизах към асансьора, нали, знаеш, през тези прозорци виждаш съседния блок и понякога светят рано-рано разни прозорци и балкони. И видях един човек, не можах да разбера, защото виждах само ръцете. Упражняваше се толкова усилено на крос-тренажор и си казах: Боже, значи човек има ли желание, гледай какво нещо, хората въобще ще са станали да тренират и да се подготвят за този ден.
3: Като знаеш, че няма кога, още повече този ден е последния ден вече наистина септември, така че нека да го отбележим триумфално. Някой с крос-тренажор, друг с погледи през рамо, може би, за да види някой евентуално, който иска да не вижда. Трети пък вече наистина се забърза за работа и някой в момента е в колата и се чуди по какъв начин да стигне най-безболезнено наистина до паркинга или примерно до място, къде трябва да спре, защото и това вече е кът.
4: Това е начина да слушате Radio Enjoy, защото ние буквално ви зареждаме с хубавата енергия и с търпението да стартира и този ден. Между другото, днес сме ден сряда, малкия петък, можем и така да се настроим, че сме преполовили тази работна седмица, свършват и, както ти спомена, и този месец. Дали за добро, дали за лошо, някой може би вече пускат една сълза повече от миналото лято официално, но всичко е за добро.
3: Всичко е за добро, надяваме се наистина този рестарт, който се получава всеки един път, когато вече започваме с първите цифрички, тези малки цифри наистина да донесат още повече енергия и настроение. Днес ви очакват много интересни неща, скъпи приятели, освен този така добре познат хороскоп. Днеска е Международния ден на превода, или по-точно на преводача, така че ще ви превеждаме по най-правилен начин, защото сме посланници и на превода.

0: Добро утро, Джой! Bruno Mars, That's What I Like. Определени на нас така ни харесва да се събуждаме заедно.
1: Не случайно ви го казваме наистина точно в превод как е. Още веднъж да кажем Международния ден на преводача.
2: И превеждаме само добри настроения.
0: Превеждаме и останете с нас след малко хороскопа. Още Enjoy след
3: малко. Премиерните Шкода Епик и Шкода Пик вече ви очакват за тест-драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Пик може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест-драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест-драйв още днес и открийте своята нова Шкода.
4: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок Фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори Гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
5: Практикер. Винаги има решение.
6: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
7: Уау!

0: и до минус 50% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
1: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Angrotrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там.
2: Скъпа, сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
2: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birset.bg.
4: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
5: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
6: Enjoy.
7: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Буенос диас, сеньор Худини! Добро утро на абсолютно всички, които ни слушате. Шоуто е Добро утро, енджой!
1: А това е Дуа Липа, която ни поднася този страхотен хит. А ние сме именно тези, които разчитаме на хитовете, за да ви забавляваме и разбира се на всички интересни неща, с които ви вълнуваме всяка сутрин, като например хороскопа.
0: Точно така и не случайно започваме с различна реч в поздравите рано сутрин, просто защото е денят на преводача. Трябва да го отбелязваме абсолютно както си му е реда. Може да започваме и с нещо друго, малко по-нататък. Сега да видим наистина този криминален сюжет при въпросните зодии, как се развива. Започваме с зодия Скорпион. Получавате съобщение от човек, който отдавна е изчезнал от сюжета. Преди да отговорите, установете мотива за завръщането му.
1: Ами да.
0: Загубени
1: има
0: сюжет, вести.
1: Има и мотив.
0: Загубени човеци. Добре.
1: Да, продължаваме и тази и днес с нашите крими зоди. И не само, очаква ви страхотен въпрос в нашата Facebook страница. Влизайте, отговаряйте и играйте, но за това малко по-късно ще си поговорим отново. Зодия Близнаци, в офиса се появяват две версии на една история. Не разпространявайте нито едната, поне докато не разпитате главният свидетел.
0: Точно така, не се знае наистина каква ще бъде и тази версия там. При Телеца от сметката ви липсва подозрителна сума, вярно е това нещо. Сутринта просто ми списа, че ми е дръпнал една сума за поредните глупави апликации, които не съм махнал. Разследването води към няколко дребни покупки и един извършител, когото виждате в огледалото. Ще го зачеркна точно този момент, за да забравя наистина.
1: Нямаше как да бъде
0: случка.
1: По-точно, трябва да си признаеш.
0: Да.
1: Зодия Лъв, на среща някой упорито търси погледа ви. Уликите сочат флирт, но окончателното признание може да изисква покана за кафе, например.
0: Демек, деда, тепа вижда мен, не се знае наистина до какво се случва. Дева.
1: Минаваш през мен.
0: Може, не се знае в кой момент и дали не слушаме каризма. Дева, грешка в документ се опитва да мине незабелязано, но при девете това няма как да стане и няма шанс наистина, защото вие сте именно човекът, който проверява и древния шрифт на алибито.
1: Така е. Зодия Стрелец, приятел ви предлага да избягате от обичайния маршрут. Приемете поканата, но проверете адреса, включително така приключението не изисква непременно издирване, така че внимавайте къде отивате.
0: Колкото до раците, време е да изслушате половинката си, защото някой от дома твърди, че нищо му няма. Предложете вечеря и го изслушайте. И без това наистина за вечерята става въпрос и без това така, по един хомогенен начин. Тази загадка се решава без разпит.
1: Абсолютно.
0: Вечерята так. И какво му има на човек. Вярно е.
1: Зодия Водолей, служебен проблем изглежда без изход. Вие обаче откривате пропуснатата възможност. Предложете я преди да е свикана трета среща по случая.
0: Няма нужда от трети свидетел. Още повече, когато говорим за Овен, там примерно свидетелът си е достатъчен и само поединично да бъде. Забавен отговор ги кара да подозират обаче заговор. Направете едно обаждане. Възможно е главният заподозрян просто да не си е прочел почтата.
1: Напълно възможно е. Няма да ги подозираме още от сега тези заподозряни. Зодия Риби, комплимент ви оставя с повече въпроси, отколкото отговори. Отвърнете с усмивка и оставете човека да разкрие следващата стъпка.
0: Няма лошо. И като Козирог, примерно, защото на бюрото им каца задача с етикет спешно. Установете кой е възлага и за кого, иначе рискувате и да наследите чуждо неразкрито дело.
1: Е, не ги обичам тези...
0: Много адвокатски това.
1: Зодия Везни, две покани се борят за вашата вечер. Изберете компанията, в която можете да бъдете себе си, без легенда, прикритие и предварително подготвени реплики, разни, да, насочващи и така нататък. Просто бъдете себе си, бъдете с хората, които ви карат да се чувствате добре. Това е най-важното правило.
0: Ами да, бъдете с тях, но все пак ги гледайте в лицето, следете им жестовете и внимавайте какво пият от чашата, докато звъните на полицията. Защото ние разследваме какво? Разследваме следващата песен, която е с мотив на хит.
1: Абсолютен хит от Денис Лой. Тенк, ще слушаме сега. Останете с нас.

подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.

0: господин Дракула, както се казва, защото наистина не знам дали знаеш, впрочем, интересната легенда за Дракула, ако става за въпрос, понеже си го слушаме, за тези, които сега се включват, ще кажат, кой ли слушаме в момента? Слушате шоуто Добро утро, Enjoy с Мартина Играта и слушахме една страхотна песен, която вече диктува модата в много класации. Дракула. Но именно за граф Дракула говориме, или за Влад, както е, нали, така добре популярен. Той не е изгарял от слънцето. Той се чувства уморен, не е можел да се движи и в общи линии се е криел веднага по най-бързият начин. Нещо подобно се казва в някои от легендите. Така че може сега да си почива Дракула, до вечера да излезна по някое време и пак да възпе.
1: Да ти кажа, още не е изгрял слънце, така че може би все още кръжи някъде наоколо. Може да си е направил една разходка тук до София. Знаем, че той по народност е един румънец по днешно казано, нали, Трансилвания.
0: Да.
1: Но нищо, ние го приветстваме и тук в Радио Енджой. Обичаме всички и не ги разделяме на раси, на породи, нито, на видове.
0: Да, нито на песни. Моля ви се, тук при нас нещата са много хубави. Ние имаме една голяма чат група, пълна с толкова много хора, които се следят хороскопа. По същият начин и най-големите хитове и най-големите изпълнители са при нас.
1: Обаче и най-хубавите награди са тук при нас. И знаете, че тази седмица е крими седмица, защото си говорим за едни много вълнуващи неща. Говорим за страхотни книги, говорим си за авторката Луси Фоли и с нашите приятели от Soft Press продължаваме да ви изненадваме с страхотни награди всеки ден до края на седмицата, така че не пропускайте да се включвате и във Facebook и в Instagram.
0: Те се включват вече доста активно, смея да кажа, наистина с тези историите също, които ви пуснахме, определено ви предизвикахме интереса и ще продължаваме, поради проста причина, че все някой би желал наистина да придобие тази книга, която вече Марти си я беше сложила удобно в чантата, но много бързо излезна.
1: Опитах се.
0: Не стана този момент. Аз пък имах един свитък с удоволствие, исках да си го прочета, но вътре посланието не беше за мен, а беше за човекът, който именно си спечели книгата. И той не е един.
1: Не един, цели трима. И сега обаче ви въвеждаме и към въпроса, на който трябва да отговорите днес във Фейсбук. Ако бяхте детектив, кое бихте забелязали първо? Поведението на хората или физическите улики?
0: Днеска продължаваме именно с това разследване, което е доста важно, смея да кажа, и ви поставя в една ситуация, дали, примерно, като влезете в стая, в която току-що е станало престъпление, кое гледате първо?
1: Много интересен кой, въпрос, кой между другото.
0: Примерно, наистина, би гледал, може би, човекът срещу мене. Или не човекът около него, а всичко случващо се. Човекът срещу мене, защото той с неговото си държание, нали, мога да стане един профайлър, мога да бъда като един корейшо в днешно време. Господин профайлъра гледа наистина това движение на тялото. Слуша много внимателно, слуша препинателните знаци, слуша къде евентуално речта се забързва, къде се забавя, къде се губи думата. Цялото това нещо е съвкупност от умението да разгадаш човек.
1: Аз да ти кажа честно, сега си представям, визуализирам си някаква ситуация, в която влизам наистина на някакво място, където нещо се е случило, независимо дали е нещо по-обикновено като случка, може би, да не знам. Да. Няма да навлизаме в подробности, но мисля, че първо бих се огледала какво има около мен. Като вещи, като мебели, като да опитам да си обрисувам някаква ситуация и след това вече бих насочила вниманието си на базата на това, което вече съм видяла, към хората и да видя кой най-добре ми пасва към тази въпросната картинка. Но ето виж, всичко е въпрос на усещане, може би, кой как разсъждава и какво. Да, абсолютно сетивата. Но вашите сетива са по-важни.
0: Да,
1: ние просто споделяме нашето мнение.
0: Дали ловувате обаче със сетива е също един въпрос, в който може евентуално да се обвържеме заедно с вас, защото днес книгата именно е един лов. Един много хубав лов на Луси Фоли. Историята, в която не е лов. В историята, в която приятели се събират за една нова година в снежните шотландски планини. И един от тях, какво се случва, може да изчезва, може да умира, но не знам, всички се превръщат в заподозрени.
1: Да. Много интересен сюжет, определено. Най-хубавото е, че ако се включвате в този въпрос, ако отговаряте, имате шанс да си спечелите, да бъдете един от тримата всъщност, които ще си спечелят именно този роман, ловът, както вече чухте, на Луси Фоли. И към него също така имате шанс да получите, т.е. ще получите и код за 20% отстъпка.
2: Още Enjoy, след малко.
3: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти, като едро смляна домашна лютеница Олинеза 1750 грама за 5,99 евро и две бутилки по 2 литра Coca-Cola в промо пакет за 2,69 евро. Kaufland.
4: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша. Над 50 000 продукта за вашите дом и градина. Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
6: Моноблок фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори гигават от 49 евро.
6: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
6: Очакваме ви в Практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
7: Практикер. Винаги има решение.
8: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitegold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitegold. Търсете в аптеките и на vitegold.bg.
9: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
10: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
9: Снимка!
11: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Нюмакс, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
9: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
12: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
13: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
14: Наслади се на музиката и движението с Radio Enjoy и продуктите от серията Refrigerans на Danson. Слушай Radio Enjoy и научи повече за натуралните съставки и полезното въздействие на Refrigerans Актив за облегчаване на травми. Refrigerans Cannabis с етерично масло от черен пипер и екстракт от конопено семе. И Refrigerans Арника Гел, съдържащ екстракт от растението Арника Монтана, използвано от хилядолетия в традиционната медицина. Включи се в играта във Facebook страницата на Radio Enjoy и може да спечелиш продукти с натурални съставки от серията Refrigerans на Danson.
15: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

0: някаква, може би, шкафче, докато сте сънени и след това да кажете добро утро. Това лично на мен ми се случва почти всяка една сутрин, мили мои хора.
1: Добро утро на всички! Това е Радио Enjoy и това е шоуто Добро утро, Enjoy. Аз съм Мартина, заедно с мен е играта. Знаете, сигурно съм, че няма как да объркате тези гласове, но все пак ние обичаме да сме уважителни и да се представяме.
0: Ами хубаво е да се представяме, защото все пак трябва да знаем кои са заподозрените, които стоят зад микрофоните, които наистина раздават до такава степен тези награди. И трябва да заподозреме наистина всички вас, по като участници, и евентуалният мотив за това трябва да ви бъде въпросът, който ви задаваме днес.
1: Въпросът и мотивът много са важни, защото те могат да ви донесат един страхотен роман на Луси Фоли. Раздаваме награди заедно с нашите приятели от Soft Press, така че влизайте и се включвайте в въпроса. Ако бяхте детектив, кое бихте забелязали първо? Поведението на хората или физическите улики? Айде, хорейши, оти си.
0: Определено бих забелязал наистина тези коментари, които в момента са доста разноцветни и разнородни като цяло, но виждаме, че наистина всички конят към един и само единствено един извършител, и това е Луси Фоли, която е един извършител на страхотни шедьоври, които определено ни привличат вниманието, и сме да каже, ловът е един от тях. Както вече ви разказахме малката историка за едни приятели в шотландските гори, които вече там се присламчат към едно друго събитие, към което няма да ви казваме какво точно се случва, защото наистина трябва да го разгадаеме заедно.
1: Но, трябва да бъде така, да.
0: Исках да ти кажа, че днес е, ние го споменахме това нещо, AI Filmmakers Meetup София, номер 2 вече като среща. Това е за хора, които използват изкуствен интелект в филмопроизводството. На мен ми е много интересно как все по-рязко влиза AI буквално от всякъде. И наистина чудното, може би, за голямата степен от хората е, какво значение има това? Еми има значение, защото буквално след, може би, по-малко от година, вярно го това нещо, вече AI индустрията няма да е просто е така срещички, а ще има актьори и хора, които вие ще оприличавате с вас, ще ревете с тях с истински сълзи, те ще диктуват вашите чувства и наистина ще бъдат оприличаващи се към хората. Но това дали ще промени нагласата ви към филмите е въпрос, към който ние ще се настроим, може би, в други наши дни и теми.
1: Интересна е тази тема, защото няма как да пропуснем случващото се, нещо, от което очевидно не можем да избягам, а именно навлизането на AI все повече в нашия живот и в нашите кариери. Независимо с какво се занимаваме, хората, които си мислиха, че мене няма как да ме засегне AI, защото аз правя това и това. Ми, както виждаме, вече AI ще започне и да готви сигурно вместо шефовете по ресторантите. Така че определено трябва да сме на штрек и да сме малко по-внимателни и да намерим някакъв начин, както се казва, да отстояваме човешките си права на първо място. Да видим как ще стане това.
0: Ако не, ще дойде 2300 и ще обикаля терминатора, примерно като Арнолд Шварценегер, нали, в този филм, и ще търси кой го е псувал в чата и кой не се е държал въжливо.
1: Тези филми никак не са случайни. Говорили сме с теб, че доста от тях именно предвещава това, което в момента ни се случва. Да, така че може би е хубаво да се заровим и старите видеокасети и да поизгледаме някой друг филм, ако искаме да видим бъдещето.
2: А, ще ме обидиш, Марк.
0: Да ти кажа честно, това нещо го знаеше именно Цвети, или по-точно Цвета от Ергена. Тя е виждала AI още преди AI да се случи.
1: Няма лошо така да бъде, всеки със своите способности. Въпросът е ние да възпрем тези способности без шир на AI. Аз съм сигурна, че ние като едно човешко общество, ако се съберем всички дружно заедно, дори да има такива измежду нас, които са се продали на AI, ние може би ще можем да устоим.
0: Продажнице!
1: Хайде сега, няма какво да се лъжим.
0: Добре, де, но след малко, впрочем, мили хора, ще влезем като Шерлок Холмс наистина тук в ефир отново с Марки,

0: This boogie is in my soul. One and two and three and two the four. Snoop Doggy Dog. Добро утро на всички.
1: Добро утро, enjoy. Шака Кан, Snoop Dogg, Boogie is in my soul. Така е, отрано ритъма, определено дали е на буги, дали е друг ритъм, е в нашите крака, защото тук си потропваме с играта, доста така развълнувано.
2: Потропваме си не случайно, защото наистина музиката диктува до голяма степен и това настроение, а настроението дава наистина един съвсем различен прочит на деня. Още повече, когато може и да си го разискваме и още повече, когато може да намерим за подозрените за това настроение, които сме двамата с Марти и вие самите. До голяма степен ние самите си създаваме настроение също, нали? Но имаме книги да ви дадем за награда. Не само го казваме. Soft Press, нашите приятели с нас.
1: Кои са и, днес трима, всъщност от вас, които се включите в въпроса, който ви задаваме във Facebook, ще си спечелят романът на Луси Фоли Лувът, който определено буди така директни сравнения с Агата Кристи. А още по-хубавото е, че към това ще си получите и код за 20% отстъпка на всички книги в сайта на Soft Press, www.soft-press.com, който е валиден до 15 октомври.
2: Точно така, може да видите и разбира се условията, какви са на един клик разстояние буквално в самият пост и се надяваме да отговаряте все така активно, както го правите. Ние сме си едно голямо семейство с вас и ставаме все повече и повече. Дори бих искал да благодаря всички тези, които са ни последвали, нашите нови последователи, които вече надборяват над 1000 за едно много късо време. Постоянно се покачва органически нагоре и нагоре. Разбира се, тази наша хубава фамилия.
1: Да, очакваме вашите отговори на въпроса, ако бяхте детектив, кое бихте забелязали първо, поведението на хората или физическите улики? Един много мистичен въпрос.
2: Ами, знаеш, аз така като разгледах, впрочем, именно за ловът става просто да се събереш с приятели за нова година, не е лошо, да се изолирате в планината, не е лошо, да има сняг, няма лошо, хубаво, наистина страхотно, но защо някой всеки път решава да умре? Това е въпросът и искаме да разберем наистина защо трябва да предпочетете примерно тази хубава книга вместо някой много бърз филм, защото именно в тази книга вашето въображение ще разиграе най-добре тази цяла ситуация и по най-правилен начин още самото начало може да си изкарате някакви изводи и да си помислите, ето това е убийца, знай си, а накрая да излезе точно обратно.
1: Да, да, да, знае ли се какво ще излезе накрая? Ами отговаряйте, защото вече ви казахме, че наистина се заслужава да спечелите тези страхотни награди. Между другото, в Instagram също играем игра, която обаче е с крайен срок този петък, така че там имате малко повече време, но това не означава, че не трябва да побързате да се включвате, защото колкото повече отговаряте, толкова по-голям шанс имате да си спечелите и голямата награда.
2: Точно така, така че тези физически улики ще ви ги дадем именно на вас най-накрая, именно по някакъв много приятен начин. Не случайно го казваме, не се знае в кой друг момент, пък може и да се засечем заедно и именно заедно да разгадаем поредното знаково убийство, примерно в някои тези книги.
1: Ами ще го разберем това убийство. Очаквайте ни след малко, сега правим една кратка пауза. Останете с нас.
3: Още enjoy след малко.
4: Хей, чули за най-новото място за пазаруване, кафе, срещи и забавления, което току-що отвори врати? Естрея парк в ЖК Хаджи Димитър на улица Резбарска, номер 7А. Паркинг голям, добро настроение, гарантирано. Очакваме те. Естрея парк, до теб, всеки ден.
5: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Билайт Клауд Слим с интернет.

0: Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
2: Есента влиза в кадър.
3: Или на бързи обороти.
2: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
3: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
2: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
3: Сезонът се сменя.
2: Стилът също.
4: Семейството ни взима Зинсет. За тонус и добър имунитет. Две таблетки за мен. И малинка вкусна за Мадлен.
5: Зинсет – специален комплекс за имунната система. Зинсет Kids – за детско здраве и нормален растеж. От Ботаник.
6: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет – спорт за всички.
7: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
8: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Става време за новините, а по най-добрият начин може да се информираме само и единствено как.
1: Благодарение на нашата прекрасна християнска, която е подготвила най-важното от България и целия свят. Сега по Радио Enjoy. Новини.
2: Последния септемврийски ден. Добро утро и от мен, Криста Янинска. Първо поглеждаме към метеорологичната обстановка. Предимно облачна ще бъде срядата, на места дъждовна и много ветровита. А предупреждение за опасно силни пориви на вятър с скорост до около 90 км в час е обявено за 6 области от Южна и Източна България. Добрич, Варна, Бургас, Хасково, Ямбол и Кърджали. Минималните температури тази сутрин са между 8 и 13 градуса, а максималните ще достигат между 19 и 24 градуса, но повече за времето днес, след малко в прогнозата, а сега към водещите теми на дневен ред. Каква е цената на потребителската кошница за месец септември? Данни за това ще представят от КНСБ. От средата на миналата година синдикатите следят цените на основните стоки в над 600 малки и големи търговски обекта в 81 общини в страната. При последното отчитане преди 3 месеца синдикатите обявиха, че близо една трета от доходите на едно семейство отиват за храна. За сравнение в Европа, стойността на това перо е наполовина или 16% от месечния бюджет. А въпреки че общата инфлация се забавя, цените на стоките и услугите продължават да растат. Стойността на кошницата в края на месец юли беше 61 евро и 81 цента, като тя можеше да бъде закупена 10 пъти с една минимална работна заплата. И към друга тема, която следим днес, Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъжда предложението на Булгаргаз за поскъпване с близо 6% на природния газ през октомври. Общественият доставчик предлага цена на синьото гориво от 44 евро за мегаватт час без таксите за достъп, пренос, акциз и ДДС. В Народното събрание депутатите ще изслушат вътрешният министър Иван Демерджиев. Поводът е изнесените данни за порочните практики, свързани с обществени поръчки за мантинели, както и информация за отклоняването на средства, заплатени по такива поръчки, за финансиране на полети на Делян Пеевски. А вчера лидерът на ДПС поиска вътрешният министър да предостави и информация пред депутатите за имотното си състояние, както и за разследването срещу него заради договор с изработване на лични документи. В Брюксел премиерът Румен Радев ще участва в среща на върха за отбраната и космос. Форумът събира представители на политиката, отбраната, индустрията и експерти с обсъждане на бъдещето на европейската сигурност и отбрана, както и предизвикателствата и възможностите пред европейски отбранителен и космически сектор. Футбол. Националният селекционер на България Александър Димитров подава оставка от поста. Това обяви самият той веднага след края на матча между триколорите и Естония в турнира на УЕФА Лига на нациите. Двата тима завършиха при нулево равенство. Димитров заяви, че след този матч и показаната игра престоят на начало на отбора приключва, което на практика означава оставка. Той води България в 10 двубоя, в които печели 3 матча, завърши наравно в 2 и записа 5 поражения. А Лъвовете остават без победа в новото издание на турнира и имат една точка в своя тип от 20 грани двубоя. Следващият матч на българския тим е на 3 октомври, когато гостува на Исландия. Баскетбол, Олимпиакос с българските национали Александър Везенков и Кодимиор Макентар в състава си победи с 93-91 Жалгирис с блъсък от втория кръг на Евролигата. За около 25 минути игра Александър Везенков се разписа с 18 точки, 8 борби, 1 асистенция, 1 открадната топка, което го направи и MVP на срещата. А Милор Макентар записа 4 точки, 1 борба и 6 асистенции за близо 13 минути игра. Сега пред Олимпиакос предстои визита на Виртус Болония, докато Жалгирис гостува на Париж. Сряда облачността ще се разкъса и намалее, на места ще се установява и предимно слънчево време. Главно в югоизточните райони ще превали слаб дъжд, вятърът е доумерен в източните райони и силен от северо-исток. Максималните температури днес ще бъдат между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса.
3: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
4: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. Предаването има продуктово позициониране.
0: Шоуто Добро утро, Енджой. Добро утро.
1: Здравейте на всички. Ние сме Мартина и Играта. В този чудесен ранен час, вече 7 минути след 8-я час, продължаваме да се будим с най-хубавата музика, най-доброто настроение тук по Радио Енджой, защото това е твоя ден и твоята музика.
0: Щях да кажа да поемете наистина въздух дълбоко, но тук що чета едно проучване, което е доста страшно и като цяло е хубаво да обърнем внимание. Колкото и абсурдно да звучи, излезна информация, че 34% от световното население е било изложено на изключително лошо качество на въздуха в периода до 15 септември. Тоест, сега вече излизат като изследвания тия неща, защото ни месеца свършва. Да си знаете, който дишал, дишал.
1: Който дишал. Сега е време да разнообразите, отидете някъде в планината, но където да отидете, знаете, че между дали на хижа, дали на планина, дали просто е така курорт някъде за отдих, за почивка. Имам чувството, че сякаш почивката става още по-пълноценна, когато в ръцете си имаме някоя хубава книга.
0: Да, щях да кажа, да отидете в едни шотландски планини, да видите наистина по-точно да пресъздадете тази емоция и тази енергия, но не в пълния и блясък и не конкретно и директно и не буквално, моля ви се, защото в тази история се разиграва една страхотна връзка между приятели, която е на нова година, отиват на една хубава наистина хижа, на един хубав момент, може би по-точно даже не хижа, и искат да се насладят изцяло, но в този момент се случва нещо друго.
1: Да, и точно това друго и цялата история ще можете да откриете именно в романът Ловът на Луси Фоли, който имате шанс да си спечелите, ако отговаряте на днешният ни въпрос в Фейсбук. Ако бяхте детектив, кое бихте забелязали първо? Поведението на хората или физическите улики?
0: Поведението или физическите улики, не знам, но знам едно нещо. Ние определено ви даваме едни физически улики, може би и те са слушаеми улики, с поредният хит, който сега ще прозвучи в ушите ви.
1: Винаги съм ти казвала, че Микаса е Сукаса.
0: Няма да ми говориш така.
1: Точно така искам да ти говоря.
0: Не знам какво тук що ми каза.
1: Точно така искам да ти говоря. Няма да спориш с мен толкова рано.
0: Ми каза.
1: Казах вече.
0: Добре, ми каза.

0: още Enjoy след малко.
1: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
2: Звучи добре.
1: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
2: Ах, звучи още по-добре.
1: Сега от 299 евро на месец.
2: Я повтори, как е възможно?
1: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
2: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
1: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
3: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
1: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
5: Милуоки Трейд Тур. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милуоки Трейд Тур. Бъдете там!
6: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
7: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
8: И да не си заправиш сандвича!
9: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
10: Търсиш дигитална агенция? Improve! Платена реклама? Improve! Искаш як и оптимизиран сайт? Improve! А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
11: Наслади се на музиката и движението с Radio Enjoy и продуктите от серията Refrigerance на Danson. Слушай Radio Enjoy и научи повече за натуралните съставки и полезното въздействие на Refrigerance Актив за облегчаване на травми. Refrigerance Cannabis с етерично масло от черен пипер и екстракт от конопено семе. И Refrigerance Arnica Gel, съдържащ екстракт от растението Арника Монтана, използвано от хилядолетия в традиционната медицина. Включи се в играта във Facebook страницата на Radio Enjoy и може да спечелиш продукти с натурални съставки от серията Refrigerance на Danson.
12: Enjoy. Enjoy.
13: Enjoy.
14: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
13: Enjoy.
14: Radio Enjoy.

0: Поредната фотосесия, която може да докаже за подозреният. Кой е?
1: За подозряната в момента е Lady Gaga с Runaway, едно страхотно парче, което нашумя покрай един готин филм, който май всички успяхме да го гледаме.
0: Точно така, всички го гледахме, бяхме тогава даже в една зала с тебе, Марти, колкото ти е странно да помниш, защото ти обикновено си нямаш цяла зала само заради тебе.
1: Да.
0: И обичаш да се цели сама с пуканки и да говориш сама за себе си в множество число.
1: Страхотно, да, ние с Lady Gaga между другото и двете много го обичаме, защото сме една и съща зодия. В този ред на мисли е време да разберем всъщност какво предстои не само на мен и на Lady Gaga, но и на всички вас, защото зодиите са ни го казали, предадоха ни това важно съобщение за вас в един малко по-криминален сюжет обаче. Днес цялата седмица ни е такава.
2: Криминална история, която все още се разследва. Да видим какво хороскопът ни е подготвил. Внимавайте и слушайте внимателно. Детайлите се крие истината.
1: Абсолютно важно и вярно е това, защото започваме с най-мистериозния знак. Зодия Скорпион. Давай, игра, ти си твоята любима зодия.
0: Зодия Скорпион, както казва един мой добре познат приятел от една хубава игра, в която си изкарахме детството. Get over here! Така, започваме директно с зодия Скорпион. Получаваме съобщение от човек, който отдавна изчезна от сюжета. Мале, колко добре започва. Преди да договорите обаче, установете мотивът за завръщането му.
1: Да, мотивите са важни. Зодия Близнаци, в офиса се появяват две версии на една история. Не разпространявайте нито една обаче, поне докато не разпитате главния свидетел.
0: Точно така, няма нужда да разпространявате и да тръбите и да бъдете портаджи. Малко така по-тихички бъдете. Телец, от сметката ви липса подозрителна сума. Знам кой я взел. Разследването води към няколко дребни покупки и един извършител, когато виждате в огледалото. Това си ти, Люклер.
1: Много сериозно твърдение това, зодия Лъв. Насреща някой упорито търси погледа ви, уликите сочат може би флирт, но окончателното признание може да изисква покана за кафе.
0: Да, няма нищо лошо, както при девите. Грешка в документ обаче се опитва да мине незабелязано при тях. Бих отговорил като една обикновена дева. Няма шанс, вие сте човекът, който проверява и древният шрифт от Алевит.
1: Само да ти кажа, че няма обикновени деви. Тук те веднага биха се засегнали, защото те определено се хващат за древните неща. Зодия Стрелец, приятел ви предлага да избягате от обичайния маршрут. Колко хубаво, приемете поканата, но проверете адреса, защото приключението не изисква непременно издирване.
0: Няма никой как да се издирва по такъв начин, както примерно раците, защото някой от дома твърди, че нищо му няма. Продължете обаче една вечер и го изслушате. Тази загадка си решава, се разрешава без разпит.
1: Ми правилно, с един хубав разговор, защо трябва да има разпит. Зодия Водолей, служебен проблем изглежда безизход, но вие откривате пропусната възможност, предложете я преди да е свикана трета среща по случая.
0: Като приема приловен, забавен отговор ги кара да подозират заговор.
1: Леди Гага да слуша внимателно.
0: Едно обаждане, възможно е главният за подозрян просто да не си е прочел пощата, да е в спам.
1: Абе, от кога и пишем, тя се не отговаря, а после питаме, вие мен ме забравите, защо не говорите за мен, що не ме пускате, ми ето.
0: Strike a pause.
1: Strike a pause. Зодия Риби, комплимент ви оставя с повече въпроси, отколкото отговори. Отвърнете с усмивка и оставете човека да разкрие следващата глава.
0: Да, просто се смейте на лудничево, той наистина ще отвърне глава. Козирог, на бюрото ви каца задача с етикет. Спешно. Установете кой възлага и за кого, иначе рискувате да наследите чуждо неразкрито дело.
1: Не, моля ви се, без такива наследства. Зодия Везни, две покани се борят за вниманието ви тази вечер. Изберете компанията обаче, в която можете да бъдете с себе си, без разни прикрития и предварително подготвени реплики.
0: Чуваш ли, Влак?
1: Чувам го, да.
0: Знаеш ли защо?
1: На къде си тръгнал?
0: Трябва да дава газ.
1: За Бургас.
0: Не. Искам едно убийство, може би, в Grand Alpine Hotel.
1: Да. Говорим си за хубави интересни неща. Включвайте се в темата на нашото шоу. Днес във Facebook можете да си печелите страхотни награди. Заедно с нашите приятели от SoftPress сме ви подготвили много изненади, за които ще си поговорим обаче след малко.
0: Точно така. А до тогава?

0: Добро утро, Enjoy! Последите на Miss Marple с Луси Фоли и издателство Softpress.
1: Точно така, издателство Softpress, нашите приятели от Softpress, които ни дават възможност да имаме една страхотна книга в ръцете си.
2: Така е, днес имате шанса да спечелите романът Ловът на Луси Фоли, който определено буди директни сравнения с Агата Кристи. И това наистина е много вълнуващо, този криминален трилър, който е издаден от нашите приятели от Softpress в превод на Надежда Розова.
1: Да, и още веднъж може само да ви кажем, съвсем мъничко от него има приятели, нова година, шотландски планини, сняг. Всичко, което изглежда идеално за почивка, докато един от компанията не се оказва малко по-неразположен някакси така.
2: И изведнъж започват всички да стават заподозрени в едно такова много криминално събитие.
1: Криминале.
2: Да, абсолютно. Между другото, много интересна тази книга и особено в нея е така, разказването е през различни гледни точки, което мисля, че още повече така може да развълнува читателя, защото той може да погледне от много различни ъгли.
1: Още повече, вчера даже с Марти ви казахме и ви анонсирахме немалко пъти, че вчера беше и премиерата на 29 септември, именно на тази страхотна поредица, която имаме вече в ръцете си. За този лов става въпрос и не само за ловът, но и за убийството в Grand Alpine Hotel.
2: Точно така, защото вчера вече има на пазара.
1: Ами да, и още повече, това е една страхотна книга с 352 страници криминален сюжет.
2: Еха, между другото, определено Луси Фоли се е постарала. Това е една прекрасна британска писателка, която между другото е учила английска литература и е работила като редактор преди да се посвети на писането, а българските читатели я познават и с други произведения, като Списъкът, Апартаментът и Среднощен пир. Между другото, любопитното за ловът, днешната награда е, че излиза у нас след първите две заглавия, въпреки че е романът, с който тя пробива буквално в криминалния жанр.
1: Още по-криминално ми е, когато евентуално съберете с приятели, отидете на планина, 9 човека сте, нова година, сняг, всичко е перфектно. В един момент обаче не питате кой ще измие чиниите и чашите, кой е за подозрение.
2: Кой е за подозрение? Това е един много важен въпрос. Днес ви питаме, ако бяхте детектив, кое бихте забелязали първо? Поведението на хората или физическите улики? Въпросът ще откриете във Facebook, а ако ни отговорите, имате шанс да си спечелите романът Ловът и към него, разбира се, един чудесен свитък, на който е изписан един код за 20% отстъпка на всички книги в сайта на Softpress до 15 октомври.
3: Този свитък, мила моя, ще бъде достояние само на най-избраните, на тези, които участват, на тези, които влезнат в ролята подобаващо.
2: Влизайте в ролята, защото до 10 часа играем и тогава ще бъдат изтеглени тримата победители, тримата късметлии, които наистина ще се здобият с този страхотен роман Ловът на Луси Фоли и благодарение на нашите приятели от Softpress, разбира се.
3: По твоето поведение познавам, че вече май имаш заподозрян. Дали е така? Ще разберем след малко.
0: Добро утро, Enjoy! Последите на Miss Marple с Луси Фоли и издателство Softpress. Още Enjoy! След малко! Премиерните Шкода Епик и Шкода Пик вече ви очакват за тест-драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Пик може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест-драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест-драйв още днес и открийте своята нова Шкода.
4: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
5: Практикер. Винаги има решение.
6: Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Ковен Гарден, Метрополитен опера и Виенската опера излиза на сцената на зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, зала България.
7: Милуоки Трейд Тур. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1-5. и на 5 октомври при AngroTrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милуоки Трейд Тур. Бъдете там!
8: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
9: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
10: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
11: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
12: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
13: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
14: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
15: Enjoy. Enjoy.
16: Enjoy.
17: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Sunshine Band, That's the Way, или както искаме да продължим, I Like It, заедно с играта.
1: Yeah, it's your boy! Играта е тук, не случайно го казваме, в настроение сме заедно с тази страхотна песен, която ни връща в едни други времена, може би когато гледах Space Jam, защото тогава пък беше в един съвсем различен вариант тази песен. Тя е ремиксирана не малко пъти, но това си е и оригиналът с един естествен привкус.
0: Много хубава песен, трябва да ти кажа, че ми е много слънчева, много така,
1: зареждаща.
0: Много жива, много зареждаща. Чудесна песен. Надяваме се, че и на вас така ви действа не само песента, но и нашето присъствие, защото ние определено се събуждаме всяка сутрин с мисълта как да направим вашата сутрин още по-хубава и позитивна, и го правим тук в Radio Enjoy.
1: Да, това е нашата мисия, това е нашата цел, и по този начин се чувстваме още по-пълноценни, по един наистина естествен начин. Благодарим, че сме част от вашето семейство и вие сте част от нашето семейство. По един естествен начин пък вие може да си спечелите едни хубави книги, които да ви допълнят още повече библиотеката, но не да ги използвате за подпира. И не да ги използвате само в момент, в който наистина искате да декларирате знания или нещо друго. Наистина да прочетете тази книга на един дъх, която ще ви даде още по-различен, как да кажа, сюжет и начин на виждане на тези криминалета, които преобладават такава в пространството.
0: В пространството обаче преобладава един определено интересен роман, именно Ловът на Луси Фоли, който може да бъде ваш, ако се включвате в въпроса, който ви задаваме във Facebook. Ако бяхте детектив, кое бихте забелязали първо? Поведението на хората или физическите улики? Аз ти предлагам да прочетем няколко мнения на нашите прекрасни слушатели. Те как виждат тази ситуация? Например, Десислава Владимирова ни е написала: ако бях детектив, бих забелязала първо поведението на хората. Така наречените малки жестове често издават прикрита вина, а съмнителното поведение ще ме насочи евентуално към недобре прикрити улики. Виж, тя просто наистина успява да влезе в стилистиката на питането.
1: Ами да, до голяма степен е важното наистина да питаш, по този начин можеш да разбереш, но ако човекът примерно започне сам да обяснява нещо, което никой не го е питал, също изглежда доста странно. Понякога човек наистина е в един обяснителен режим и това също го издава като една от уликите, като един от малките детайли.
0: Ма чакай сега, някои хора от притеснение започват да стават доста обяснителни, просто за да се уверят, че наистина са разбрани по правилният начин и никой не ги обвинява в нещо, в което те не са виновни и не са извършили. Така че малко е...
1: Има хора, които просто изглеждат, че са извършили престъпление с видът си, дори не е нужно да доказват нещо.
0: А има и такива, които изглеждат, но не са го извършили те. Калин Василев ни е написал: обикновено комбинацията от двете в съвкупност е важна, но по-скоро ще заложа на поведението на хората. Усмихнат ден и успех на всички.
1: Да, но щом има поведение, трябва да има и факти, които трябва да потвърдат това нещо.
0: Така, като Лиляна Ангелова, която ни пише: физическите улики.
1: Защото иначе много лесно ще си измисляш собствен убиец. Нали? По този начин не е много хубаво.
0: Точно така.
1: Така че нека да не си измислим убийците, нека да не сочиме с пръст, нека да употребим най-важното, а именно знанието. По този начин, в коментарите, които ни опишете, ние ще можем да се насочим към именно тези герои, към тези заподозрени. Аз мисля, че впрочем нашите слушатели са много по-добри герои понякога, именно от участниците в дадено криминале. Дали е така? Ще докажете.
0: Ще разберем. Сега обаче правим крачка към слънцето заедно с Hugo и Moving to the Sun, един абсолютно тотален хит.
1: Ето, тук може да разгадаем. Говорихме за изкуствен интелект, говорихме за естествен. Тук в тази песен имаше доста спекулации. Може да разгадаем къде е истината.
0: Абсолютно естествено е всичко в тази.

0: които имат енергия в повече.
1: Боракетър, Кости и Лавби. Сега слушаме по радио Enjoy Move. Ами действаме, движим се. Между другото, благодарение на движението, от време на време можете да сетите на нещо, но...
2: Но сега ще разберете.
3: Движи се свободно и се чувствай добре в тялото си с продуктите от серията Рефригеранс на Дансон.
1: Ние не си пожелаваме да се сетваме в никакъв случай, не ни разбирайте погрешно. Просто понякога наистина се случва, прекаляваме за движението или не сме загряли достатъчно и се случва нещо да те убоде тук, там по кръста, нещо става, коляно, нещо се случва. Еми, понякога така става, или с кръстосани крака по 2-3 часа и така да стоим един върху друг. Или, знаеш ли, много обичам да седя на пода с кръстосани крака. Малко тип йога, ама по-лесния вариант.
0: Да, чат пат съм те виждал да висиш и от тавана наистина с тези кръстосани крака. Това е в една друга поза, която си изгледала вече Спайдърмен и толкова много се вдъхновила, че си искала да го преследадеш, но Рефригеранс може би в този момент е за моментите, в които мускулите ти наистина вече са казали и абсолютно стига толкова. Така че е време да усетите едно успокоение, именно с това етерично масло, което има и витамин Е в него, нали така?
1: Точно така е, между другото, говоряки си за такива хубави и полезни неща, знаете, че ние обичаме да се грижим за вас и искаме да ви подарим нещо заедно с нашите приятели от Дансон. На горещата линия определено днес е Рефригеранс и тя ни ви звъни с репликата «Ало, ало, седях с кръстосани крака на пода 3 часа, докато си доглеждах сериала». Ставането обаче след финала се оказа в пъти по-драматично от самия финал на сериала.
0: Да, точно така. За финали и за сериали не говориме, когато имаме именно един рефригеранс, който може да ни помогне. Защото този точно рефригеранс идва с едно семе, което е конопено семе. И може да ни помогне именно в тези моменти, в които се чувстваме така малко неудобно и тялото ни има нужда от повече внимание. Така даваме го това внимание заслужено.
1: Така е, ако искате да си спечелите рефригеранс канавис, който е буквално за всеки маратон, който си е струвало, но е оставил и следа след себе си. Отговорете на въпроса, който ви задаваме в Фейсбук и си спечелете една опаковка от продукта на Дансон. Напишете ни верния отговор в коментар. Победителят, разбира се, ще бъде изтеглен на абсолютно случайен принцип, така че успех и късмет на абсолютно всички, които имат желание да се здобият с това. Доста полезно, бих казала, е полезен медикамент, който наистина, независимо на каква възраст си, на всеки му се случва да се схване.
0: А, абсолютно, този крем определено може да помогне. Единственото, което трябва да направите, е да нанасете, да разтривате и в общи линии наистина да оставите крема да си свърши работа.
1: А знаеш ли, че съдържа етерично масло от черен пипер? Нещо, което действа точно супер освежаващо и стимулиращо и подобрява тонуса.
0: Да, и до голяма степен това е също, може би, една свежест, както и грижа за тялото, общо казано, но всичко това е в съвкупност в една хубава тубичка, която може да използвате адекватно.
1: Вече разбрахте как можете да си спечелите, така че добро утро, Enjoy продължава. Продължаваме с хубава музика, с интересни неща, за които ще си говорим чак до 10 часа. Аз казвам чак, обаче то не остана толкова много време.
0: Не остана, а ние сега продължаваме с нашите закачки, с нашите танци, защото вече аз с този рефригеранс се чувствам по-спокоен.
1: Вече си спокоен, потули всички, потуши всички болки, болешки, там схващания, всичко е наред, нали? Готов си за сутрешната аеробика?
0: Да, да, да, да!
3: Още Enjoy, след малко.
4: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти, като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1,89 евро и 30 яйца размер М за 4,79 евро. Kaufland.
5: Такси ми for business. Вече работи.
6: Браво.
5: Ето вчера, едни наши нови клиенти казаха, че като част от възнаграждението на служителите си, вече са им добавили по 50 евро на всеки за таксите на месец.
6: Къде работят тия хора?
5: Сигурно е много хубав човек да има такива хубави шефове.
6: Да.
5: Вземи такси ми for business и за твоя бизнес. На taximi.bg, /бизнес. Бизнес,
6: бизнес, бизнес, бизнес.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Medium. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Baumit.
8: Семейството ни взима Зинсет. За тонус и добър имунитет. Две таблетки за мен. И малинка вкусна за Мадлен.
9: Зинсет. Специален комплекс за имунната система. Зинсет Kids. За детско здраве и нормален растеж. От Botanic.
10: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
11: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
10: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
11: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
12: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
13: Сега в Била кашкавал от краве мляко Маджаров 380 грама за 5 евро и 45 цента. Бомбони Мерси 250 грама за 4 евро и 49 цента. И Кока-Кола 3 броя по литър и половина за 3 евро и 5 цента. До 30 септември в Била.
14: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
15: Само сега, ако поръчате алуминия

0: Теофилс, Лондон, сега по Радио Enjoy. Само най-добрата музика.
1: И точно както пяха и в тази песен, наистина новините летят и летят със страшна скорост, особено когато трябва да са казани от Криста Янеска по Радио Enjoy. Новини.
2: Здравейте от мен, Криста Янинска. На днешния 30 септември отбелязваме Международния ден на преводача. Датата е посветена на професионалистите, които изграждат мостове между езиците и културите. На тази дата се почита паметта на патрона на преводачите, Свети Юраним Блажени. Той превежда Библията от гръцки и еврейски на латински език. Празникът се отбелязва в цял свят с представяния на книги, кръгли маси, конкурси и други инициативи. У нас също се провеждат редица празници. Събития. Сред тях в Културния център към Софийския университет ще се състои дискусия на тема Книгата на книгите и преводача днес, а тази вечер Съюзът на преводачите в България връчва своите годишни награди за превод. И към другите теми, в Стара Загора се провеждат конференция и иновационен форум, посветени на бъдещето на европейското финансиране, кохезионната политика и икономическата трансформация на регионите в преход. Акцент във форума ще бъдат иновациите и новите технологии, ще бъдат разгледани възможностите за използване на изкуствен интелект, високопроизводителни изчисления, виртуална реалност, роботика и киберсигурност в предприятията и публичните институции. В столицата омбудсманът поиска компенсации и проверки заради липсата на топла вода за хиляди домакинства. В същото време граждани сигнализират за течове от топлопреносната мрежа, наводнени мазета и приземни етажи. Омбудсманът Велислав Делчева се обърна и към кмета на София, председателя на Столичния общински съвет, както и председателите на ресорните общински комисии, с настояване да бъде извършена задълбочена проверка на изпълнението на инвестиционната и ремонтната програма на Топлофикация София. И към другите теми, които следим, депутатите започват работа в този час, като в дневния ред на Народното събрание и изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев относно изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели и за наличната информация за насочване на средства от тях за финансиране на полети на Делян Пеевски. Полицията в Пловдив разследва криминално престъпление за прострелян мъж тази нощ. Работят екипи от областната дирекция на МВР Пловдив и главна дирекция национална полиция, като районът е отцепен. Движението по няколко улици е ограничено заради разследването. Очакват се подробности по-късно днес от МВР. България ще участва с трима състезатели на Световното първенство по спортна гимнастика, което ще се проведе от 17 до 25 октомври в Ротердам, Нидерландия. Даниил Трифонов и Кевин Пенев ще играят в многобой, а Дейвид Иванов само на кон с гривни. При жените страната ни няма да има представителки. Волейбол, женският ни национален отбор, се класира за Световното първенство до година. Нашият тим, който стигна до осми на финал на европейското, ще играе на турнира благодарение на мястото си в световната ранглиста. В момента България на 29-то място, което е достатъчно, написаха на официалния сайт на волейболната централа. А 21-то световно първенство ще се състои в САЩ и Канада в периода 20 август – 5 септември.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: Сряда облачността ще се разкъса и намалее, на места ще се установява и предимно слънчево време. Главно в югоизточните райони ще превали слаб дъжд, вятърът е доумерен в източните райони и силен от северо-исток. Максималните температури днес ще бъдат между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса.
4: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна! Аз съм Ники и така на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
5: В предаването има продуктово позициониране.
1: Добро утро, Enjoy! Шоуто е Добро утро, Enjoy. Слушате ни по радио Enjoy, разбира се.
0: Здравейте, ние сме Мартина и Играта. Тук вече почти 5 минути след 9-я час. Вярвам, че вече сме се доста така енергизирали, събудили сме се, изпили сме любимата сутрешна напитка. Няма значение кой по какво си пада. Някои си пият една водичка, други пък обичат кафенце, чайове, няма никакво значение. Важното е да се навълните на доброто настроение. Аз силно вярвам, че сте тук при нас в радио Enjoy.
1: Тук що чухте Марти, това е един барман на доброто настроение, който раздава напитки наистина, които само заслужават вашето внимание рано сутрин, но разбира се, трябва и да внимавате с тях, защото ако бъдат прекомерни, ще влезнете в една книга, която може да е на Луси Фоли, и след това ще трябва да разгадаваме именно какво сте пили, къде сте пили, с кого сте пили и къде сте били.
0: И защо сте го направили. Точно така е, цяла седмица сме посветили на едни такива криминални истории, много интересни. Заедно с нашите приятели от SoftPress ви задаваме всеки ден много вълнуващи въпроси, в които можете да се вкарате или в ролята на детектив, или пък на някой помощник там в, как да кажем, в изследователският екип.
1: Да, както има Шерлок Холмс, наистина, заедно с неговият приятел, може да разгадават заедно. Не е само Шерлок там. Плюс това, аз бих казал, кой се държи странно, както примерно Марти, но бих си казал едно друго нещо. Тя не се държи странно, защото половината хора около мен се държат обикновено странно, включително аз самият. И може би това самото изпъква като държание в околните и някакси го забелязват, но дали пък самите околни не отсъждат прекалено бързо? Дали не трябва да разлистат още някоя друга страница и да видят какво се крие по-нататък в главата?
0: Сигурно съм, че има много страници за разлистване, чак до 10, в които ще разберем точно как ще мине този ден. Между другото и звездите ще ни го кажат само след броени минути. Ние сега сме ви подготвили две страхотни парчета, с които да заредим този нов час, който започна току-що, и след това да си поговорим и какво за хороскопа.
1: Точно така, така че не се вживявайте прекалено много, освен ако звездите не ви го кажат след малко.
0: You know I'll take you there.
1: Къде?
0: Ето тук те. Слушай сега.
1: Дай да чуя.

0: Много хубав изказ го казвам не случайно, защото днес е денят на преводача. Световният ден на преводача. Дали ще трябва да превеждаме обаче чувствата си, дали ще трябва да превеждаме емоциите си, или ще трябва да ни преведат нещо по банковата сметка, не се знае. Денят е наистина доста така, но не си изненади. Изчакайте ме.
1: Още Enjoy след малко. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка, като килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и кашкавал K-Classic 750 грама за 5 евро и 99 цента. Kaufland.
2: Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
3: Този октомври, Том Круз отново ще трябва да спаси света. Гледайте Digger. От 2 октомври в кината IMAX от Александра Филмс.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо, твоят климат, нашата грижа. Откри ни на климатермо.bg.
7: Скъпа сватба кога ще правим?
8: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
7: Добре,
9: избери златен кръст за кръщенето на племенника. Так му ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенето, откри подарък Бижо от BIRSE.BG.
10: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
11: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.BG.
10: Довери ни се.
12: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни. Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
13: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: Enjoy, слушате Радио Enjoy и Мартина заедно с играта.
1: She's on my mind по Радио Enjoy, както вече чухте, JP Cooper, един невероятно талантлив артист, който буквално ни взриви, когато излезе това парче She's on my mind, и то все още ми е на ум това парче. Трябва да ти кажа, че наистина почти всеки ден се сещам за тази песен, защото ми е сред плейлиста с любими парчета.
0: Съжалявам, че повдигам този въпрос, който сигурно е болезнен за вас, скъпа моя, но хороскопът не е ли сега?
1: Хороскопът е сега и между другото е точно толкова мистичен, колкото и ти го каза. Сега много ми хареса как влезе в тематиката и стилистиката наистина на нашата цяла седмица, в която си говорим именно за крими романи, за едни много вълнуващи истории, които са се случили, но за това ще си поговорим след малко. Сега, както ви обещахме, е време за хороскопа.
0: Хороскопът, който започва съвсем традиционно, не както си очаквате вие, а както очакваме ние. Така че Зодия Скорпион слуша в момента, получавате съобщение от човек, който отдавна е изчезнал от сюжета. Дори май не се сеща кой е, може да е непознат номер. Преди да отговорите обаче, установете мотивът му за завръщането.
1: Особено сега, като влезе и ретроградната Венера, която влиза на 3 октомври, ще има едно много сериозно завръщане на разни минали хора, минали истории. Трябва много внимателно да отсяваме кой и защо иска да се връща и дали изобщо е нужно да го приемаме обратно. Но има време за това. Ще си поговорим Зодия Близнаци. Днес в офиса се появяват две версии на една история. Не разпространявайте нито една обаче, поне докато не разпитате главния свидетел.
0: Да, понякога мълчанието е злато, няма нужда така да бъдете като портаджи. Да, просто лек съвет. Телец, от сметката ви липса подозрителна сума. Разследването води към няколко дребни покупки. Дребни ли? Това е един извършител, когото определено виждам в огледало.
1: Ох, да, понякога се случва, но Зодия Лъв, вие днес определено така може да преживеете някаква среща и някой упорито ще търси погледа ви. Уликите сочат, може би флирт, но окончателното признание може да изисква пък покана за кафе.
0: Ами да, не се знае наистина дали отчаяно търсите поглед на другия човек, но ако случайно го объркате, поне ще имате кафе в ръката. Дева. Грешка в документ се опитва да мине незабелязано. Няма шанс! Вие сте човекът, който проверява и древният шрифт на либито.
1: Зодия Стрелец. Приятел ви предлага да избягате от обичайния маршрут. Приемете поканата, но проверете адреса. Приключението не изисква непременно издирване.
0: Да, няма как да го издириме, когато го имаме тук. При нас рак, някой дома твърди, че нищо му няма. Това съм аз! Продължете вечеря и го изслушайте. Тази загадка се решава без разпит. Това съм аз!
1: Ти не можеш си всички зодии сега. Избери
0: мога,
1: си една.
0: Мога.
1: Не, Зодия Водолей. Служебен проблем изглежда без изход. Но вие откривате пропуснатата възможност. Предложете я преди да е свикана трета среща по случая. Изчиствайте ги тези ситуации, не ги влачете.
0: И сега нека да влезем с малко по-сериозната тема за Овен. Забавен отговор ви кара да подозирате заговор. Направете едно обаждане. Възможно е главният заподозрян просто да не си е прочел пощата.
1: Боже, колко мистично. Зодия Риби, комплимент ви оставя с повече въпроси, отколкото отговори. Отвърнете с усмивка и оставете човека да разкрие следващата си стъпка.
0: И пътната обстановка на Зодия Риби води до Козирог. На бюрото ви каца задача с етикет Фещо. Установявате кой я възлага тази задача и за кога. Иначе рискувате да наследите чуждо неразкрито дело.
1: Зодия Везни. Две покани се борят за вниманието ви тази вечер. Изберете компанията, в която можете да бъдете себе си. Без прикритие, без предварително подготвени реплики. Просто бъдете себе си.
0: Винаги трябва да бъдете себе си, още повече, когато може да дадете настроение, забава и добра енергия на хората около вас, без да се напъвате излишно.
1: Абракадабра.
0: Моля.
1: Абракадабра.
0: Точно така.

0: Шоуто е Добро утро, Enjoy, слушате Радио Enjoy.
1: Чарли Пут, слушахме сега едно страхотно талантливо момче, американски и композитор, и артист, и изпълнител, и да ви кажа честно, той е невероятен, бих казала, че като композитор наистина се отличава сред много други свои колеги, защото има абсолютно гениални идеи, и това го чухме още от първото му парче, което доста така спечели овациите на американската публика. Чакай, че се опитвам да го запея. When I see you again. Да. Мисля, че всички сме го слушали това парче.
2: Не случайно заедно с Уиз Калифа тази песен, която е посветена именно на Пол Уокър и на всички хора, всички фенове, по-точно бързи, яростни, си я преподеляме до ден днешен и оприличаваме загубата на близък човек, може би, с тази песен. Но една песен може да те разтърси, друга песен буквално може да те презареди. Трета песен може да ти даде различен тип на усещане и на емоционалност, може да те върне като машина на времето, дори някъде назад в годините. Това е хубавото на музиката, това е хубаво и все пак и на Радио Enjoy, че може чрез тези песни, които цял ден вървят в радиото, вие наистина се почувствате като на едно влакче, в което не спира тази емоция от усещания.
1: Точно така е, много хубаво каза. Аз съм на абсолютно същото мнение. Това е най-голямото богатство на музиката. Между другото, най-интересното е, че всяка една песен, независимо дали е тъжна или весела, всеки човек може да я усети по свой собствен начин и дори за някои хора, да кажем, да звучи по тъжен начин, друг пък може да види нещо, което го усмихва. Може би спомен за любим човек или нещо, което го кара да се чувства добре. Така че това е най-хубавото. Музиката е едно абстрактно изкуство и всеки може да я възприема по начина, по който желая или както се чувства.
2: Знаеш ли, срещам се за нещо, което ми беше казал един мой приятел на времето, когато играехме и когато бяхме малки. Доста често имаше по-големи, които го нападаха и които го караха да се чувства некомфортно и не добре, но имаше песни, които като ги пускаше, тогава спомням, че беше фен на Металика, и аз го питах всеки път: добре, ти, нали, какво правиш по този въпрос? Музиката, вика, ме кара да не се чувствам беззащитен. Това никога няма да го забравя. И явно може да си използвате и музиката като един вид доспехи, така че възползвайте се по начинът, по който наистина дадена песен ви влияе, вярвайте в себе си също в тези мигове и отправете мечтите си чрез най-прекрасното нещо, което може да направите, примерно да си печете една хубава книга.
1: Много хубави книги раздаваме цяла седмица благодарение на нашите приятели от SoftPress, имаме чудесни игри и днес ви каним да се включите и да си спечелите романа на Луси Фоли Ловът, който между другото буди така ни директни сравнения с Агата Кристи, много е вълнуващо. Отговорете ни на въпроса: ако бяхте детектив, кое бихте забелязали първо? Поведението на хората или физическите улики на местопрестъплението?
2: Да, и да видим как ще отсъдим наистина адекватно дадената ситуация, защото не винаги изглежда така, както изглежда на пръв прочит дадено нещо. Трябва малко повече да се вглъбите. Имате 350 и колко страници? 352 май страници бяха. Ако не се лъжа, да разлистите и да видите точно за какво става въпрос. Именно в това изживяване, в тази палитра на емоции.
1: Така е, сега обаче палитрата продължава, така както се казва, се разгръща с хубавата музика. Меган Трейнер ще ни поднесе следващата песен, която се казва Getting Girl. Ние я каним в нашия ефир точно сега и ви каним и вас да останете в нашата компания чак до 10.

0: Още Enjoy след малко. Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
1: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
2: Практикер. Винаги има решение.
3: Търсиш дигитална агенция? Improve. Платена реклама? Improve. Искаш як и оптимизиран сайт? Improve. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
0: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
4: Това е реклама на Taxi Me for Business и тя е много проста. Няма ли да е супер? Да има как да контролираш кой пътува, откъде пътува, или откъде тръгва, или докъде ще ходи, или в кои часове, или за колко пари. С Taxi Me for Business можеш всичко това заедно или по-отделно, с моментален контрол и ясни правила. Колко пари се харчат във всеки един момент. Ползваш апа на таксими, което е очевидно и доказано страхотна услуга за таксита в София. Шофьори с високи рейтинги идват веднага. Таксими БГ, наклона на черта, бизнес.
5: Милуоки Трейд Тур. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милуоки Трейд Тур. Бъдете там!
6: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
7: Enjoy. Enjoy.
8: Enjoy.
9: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
8: Enjoy.
9: Радио Enjoy.

0: Добро утро, Enjoy! Последите на Miss Marple с Луси Фоли и издателство Softpress.
1: Идва момент отново, в който трябва да разгърнем тази книга, това удоволствие на четивото, на което не е нужно батерия, смея да кажа.
2: Добро утро, Enjoy! От нас, както се казва, ние сме на криминална вълна цяла седмица, заедно с нашите приятели от Softpress. Вълнуваме ви с най-различни книги всеки ден, които можете да си ги печелите. Днес трима от вас, които отговорите на въпроса ни във Facebook, ще си изпечелят романът Ловът на Луси Фоли, който буди едни директни сравнения с голямата Агата Кристи, вълнуващата Агата Кристи. А между другото, към всяка награда ще си получите и код за 20% отстъпка на всички книги в сайта на Softpress, който е валиден до 15 октомври.
1: Точно до 15 октомври имате и време наистина да бъдете активни, а вие сте достатъчно активни, сме да кажа, по цифрите ще ги познаете. От това, което виждам вече наистина и във Facebook, и в Instagram, коментарите се множат, интересът става все по-голям и по-голям. Знаеш ли кое най-много ми харесва? Това, че се обединява една голяма общност от хора, които четат книги, такива, които също искат вече да прочитат тази история, защото е доста интересно да се чудиш кой е за подозрения, не който трябва да мие чини, както вече казахме, а този, който е готов да гребе някой или да убие някой. Виж как добре звучи.
2: Значи да, много добре звучи. Между другото, все пак да ви въведем в романа Ловът, този страхотен криминален трилър, бих казала, който е издаден от нашите приятели от Softpress в превод на Надежда Розова. Историята събира стари приятели за нова година в отдалечено имение сред шотландските планини и празничното настроение постепенно така отстъпва пред премълчаните тайни и натрупаното напрежение. А какво точно ще се случва, ще разберат, както вече ви казах, трима от вас, които ще си спечелят именно романа на Луси Фоли Ловът.
1: Аз си го разлиствам този наистина страхотен роман, който наистина ще предизвика доста голям интерес във вас. И повярвайте ми, Луси Фоли не случайно е избрана, защото тя е едно продължение на Агата Кристи, на тази кралица на криминалета.
2: Участвайте, коментирайте, печелете в 10 часа, ще разберем и кои са тримата победители от нашата игра. Отговорете на въпроса, ако бяхте детектив, кое бихте забелязали първо? Поведението на хората или физическите улики?
1: Държи се странно. Сериозно, държи се странно.
0: Добро утро, Enjoy! Последите на Miss Marple с Луси Фоли и издателство Softpress.

0: Джак Джонс, Ринг Ринг, в Добро утро, Enjoy. Благодарим ви, че сме заедно и днес през тази страхотна вълнуваща крими сутрин, в която си говорим за едни страхотни романи на Луси Фоли и за нашите приятели от Софтпрес, които искат да подарят на трима от вас романа Ловът.
1: Не само искате и ще го направят, защото не случайно Софтпрес са заедно с нас в комбинация. Има ни по-точно в комбинация и във Фейсбук, и в Инстаграм, където вие може да преобладавате с коментари и с слънчево настроение.
0: Наистина, ние много искаме да преобладавате, защото вашите коментари са винаги толкова зареждащи и са толкова така интересни. Дават ни и на нас една по-различна гледна точка. Аз мисля, че на въпроса, кое, ако бяхте детектив всъщност, кое бихте забелязали първо, поведението на хората или физическите улики, мисля, че е време да споделим някои от вашите мнения и коментари, защото е интересно каква е точно вашата гледна точка в една такава ситуация.
1: Да, винаги е интересно да видиш и да препрочетеш мислите на човек, когато са изказани от него, и се надяваме наистина да си ваши мисли, защото съвсем наскоро попаднахме именно с Марти на един изкуствен интелект, който се опитал да отговаря вместо хора, и да ви кажа честно, много си личи, но тук при нас това нещо липсва, за което се радвам. Примерно Ангел Стоичков ни е писал: за мен всичко е свързано, но аз бих започнал с улики.
0: Ето, значи той е един от малкото, които мислят като мен. Аз също бих започнала да се оглеждам първо за уликите и после да свързвам именно тях с хората, които са там и са заподозрени, както се казва. Но пък Катерина Арабаджиева ни е написала: добро утро. Със сигурност ще обърна внимание и на двете, но първо бих забелязала поведението на хората. То също издава много.
1: Абсолютно, това поведение, впрочем, упоменато в още няколко коментара, дори повечето коментари. Теменушка Величкова, вече го казахме, че е написала само поведението. Колкото до Иляна, тя написала: наистина, рано или късно се получават несъответствия в поведението. Може би, аз би го казал така, в Ориент Експрес сигурно не е бил някой само българин да каже, че на път човек най-добре се познава какъв е. Повярвайте ми, когато пътувате, да, може да разберете наистина какъв е човек.
0: Когато нарасне напрежението, да, и не може да скрием реакциите, абсолютно, които ни идват отвътре.
1: Тогава по този начин вече има някой, който приема обича. Това ми се е случвало много пъти. Пътуваме с хора, които първо се намираме като контакт, като комуникация. Много е хубаво, много е готино. Обаче в момента, в който примерно се допуши цигара и ти не спираш, или примерно спираш и той спи повече от 15 минути, защото обича така да се офлянква, ти искаш да тръгваш, тогава нараства веднага някакъв вид, нали, разговор. Или може да се случи това нещо като симбиоза и да е добре, или не. Това е само един малък пример. Бегал пример дори.
0: Точно така е. Между другото, в този ред на мисли, ние отново трябва да благодарим на всички вас, че бяхме заедно през днешния ден, и да ви насочим към още една страхотна книга, която излезе вчера на 29 септември от Софтпрес, а именно Убийство в град Алпайн хотел. Отново Луси Фоли е авторката. И разбира се, ви очаква едно много така вълнуващо приключение, крими приключение, което можете, така, в което можете да се потопите, така че побързайте да се здобиете с нея, ако още не сте. А може би някой от вас в петък ще я има.
1: Точно така, не се знае. Това разследване ще продължи, защото наистина не можете сами да го завършите. Трябва и ние да ви помагаме чисто и просто, като някои улики, които ви даваме, и някакви малки детайли. Любопитно ми е наистина колко от вас биха се справили като истински детективи, защото едно е да четеш престъплението от дивана, друго е съвсем истински да стоиш, може би, в стая с извършителя.
0: Може би и точно тези книги са безкрайно подходящи за хора, които имат този вътрешен усет за нещата, и те самите в ежедневието си се вживяват като ни детективи. Значи те наистина могат да се потопят в атмосферата на тези книги.
1: И до тогава не вярвайте на никого, особено ако ви каже, че ще прочете книгата само за една вечер.
0: Повярвайте обаче, в едно утре, точно в 7, ще бъдем отново заедно, за да посрещнем предпоследният работен ден, отново с много награди, отново с много вълнуващи новини от нас, Мартина и играта, и разбира се, шоуто Добро утро, Enjoy.
1: Добро утро, Enjoy, още веднъж ви казва чао и до нови срещи.
2: Още Enjoy след малко.
3: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
4: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милуоки Трейд Тур. Бъдете там!
5: Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Наслади се на музиката и движението с Радио Енджой и продуктите от серията Рефригеранс на Дансон. Слушай Радио Енджой и научи повече за натуралните съставки и полезното въздействие на Рефригеранс Актив за облегчаване на травми. Рефригеранс Канабис с етерично масло от черен пипер и екстракт от конопено семе. И Рефригеранс Арника Гел, съдържащ екстракт от растението Арника Монтана, използвано от хилядолетия в традиционната медицина. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Енджой и може да спечелиш продукти с натурални съставки от серията Рефригеранс на Дансон.
3: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
4: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започваме с повод за радост. Български ученици с отличия от Европейския конкурс за млади учени, който се състоя в университета в Кил. Стефан Куюмджиев спечели трета награда за разработка, представяща метод за значително ускоряване на определени аспекти от работата с модели с изкуствен интелект, а Божидара Пухалева беше отличена с специална награда на технологична компания за проект с най-добър подход за създаване на малко или средно предприятие. България беше представена на конкурса ни и от Мелих Осман, ученик в Ардино. Неговият проект изследва биофлавоноидите, природни вещества, съдържащи се в растения, познати като куковича прежда. И към водещите теми до този час, полицията в Пловдив разследва криминално престъпление за прострелян мъж тази нощ. Става въпрос за бизнесмена и собственик на футболен клуб Ботев Пловдив Илиан Филипов. Работи се по версия за умишлено убийство, стана ясно от брифинг. От прокуратурата посочиха обаче, че се проверяват всички възможни версии, включително обстоятелства, свързани с дейността на Филипов. А процесуално следствените действия са започнали още през нощта и в момента продължават. На място работят оперативни екипи, разследващи полицаи, разпитват се свидетели, се издирват хора, които могат да дадат информация за случилото се. Градът е блокиран, съобщават медиите. И към другите теми, които следим, с искане за оставка на земеделския министър Пламен Абровски, лозари от Свиленградския край излизат на протест край село Пастрогор. Причината за недоволството им е ниската изкупна цена на гроздето. По думите им, министърът отказал съдействие на инициативния им комитет. Лозарите от любимеца Свиленград напомнят, че след броени месеци идва краят на годината и предстои плащането на новите данъци, а без пазар за продукцията си, те не могат да покрият дори направените разходи. Комисията за енергийно и водно регулиране обсъжда предложението на Булгаргаз за поскъпване с близо 6% на природния газ през месец октомври. Общественият доставчик предлага цена на синьото гориво от 44 евро за мегават час без таксите за достъп, пренос, акциз и ДДС. Очаква се днес прокуратурата да връчи обвинителни акта на бившия екоминистър Борислав Сандов. Той е първият обвиняем по случая Петрохан. Миналата седмица прокуратурата привлече към наказателна отговорност Сандов за длъжностно престъпление. Според разследващите, през февруари 2022 година той е превишил правомощията си, като е подписал рамково споразумение с неправителствената организация на Ивайло Калушев.

0: Борда на директорите на ръководството на европейските футболни клубове. Той бе избран по време на Генералната асамблея на организацията, проведена в Копенхаген. Това е огромно признание за 14-кратните шампиони и знаково събитие за българския футбол, който чрез Александров за първи път в историята си получава свое представителство на изключително високо ниво в най-влиятелната футболна клубна организация в Европа. И още футболни новини. Младежкият национален отбор на България гостува на Чехия в един от най-важните мачове от квалификациите на Европейското първенство до 21 години. Шампионатът ще се проведе през следващата година, а лъвовете още имат шанс за класиране след сензацията срещу Португалия. Българите пристигат в Чехия с повишено самочувствие след паметния обрат в Пазарджик преди броени дни. България изоставаше с 0-1 до 87-та минута срещу Португалия, но попаденията на Тодор Павлов и Александър Маринов бяха достатъчни за първа загуба на португалците в квалификациите и първи допуснати голове в кампанията. Сряда облачността ще се разкъса и намалее, на места ще се установява и предимно слънчево време. Главно в югоизточните райони ще превали слаб дъжд, вятърът е доумерен в източните райони и силен от северо-исток. Максималните температури днес ще бъдат между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса.
1: Ти си взел списанието?
2: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега да дойдат тук отвънка, не мога да разбера.
2: Чакай малко.
3: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
2: Без коментар.
3: Не, напротив, с коментар.
4: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро, enjoy!
4: В предаването има продуктово позициониране.

Радио Enjoy твоя ден, твоята музика. Здравейте в последния ден на месец септември 2026 година. Сряда е и днес шоуто от 10 до 2 ще има любопитен гост. Освен това много от новините от музиката, киното, шоу-бизнеса, социалните мрежи, модата и подобни неща, които ни вълнуват, като например спорта и как да се чувстваме по-добре в собствената си кожа. Изобщо, от всичко по-малко. Бъдете с нас. Мона и Любо Киров идва.

0: Според информация на Агенция Пътна инфраструктура, днес от 10 часа времено ще се промени организацията на движение при 473-ти километър на първокласния път София-Бургас в района на Айтос за ремонт на тол рамка. При изпълнение на възстановителните дейности ще е стеснено преминаването в платното от Бургас към Айтос, като превозните средства ще се пропускат свободната лента. При необходимост трафикът ще се регулира от пътна полиция и служители на областното пътно управление в Бургас. На всички леквате, винаги бъдете внимателни.
1: Още енджой след малко.
2: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка, като килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и кашкавал K-Classic 750 грама за 5 евро и 99 цента. Kaufland.
3: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него, дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
4: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
5: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
6: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
7: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: последно, такова и твърдението, освен на Вики Търдиска, така и на британската певица Рей, тъй като преди време двамата привлякоха вниманието на медиите, след като бяха забелязани заедно на увеселителни влакчета край Лос Анджелис. Двамата говоря за американската звезда Майкъл Би Джордан, холивудски актьор, който познаваме от много големи ленти. И се породиха слухове, че двамата имат връзка, но по време на появата си на видеомузикалните награди на MTV през уикенда, 28-годишната певица отрече твърденията за любов между двама им, а просто, че такава има, но тя е по-скоро приятелска. И до някъде потвърди слуховете, че след като са се появили в този увеселителен парк, се е появила и неофициална информация, че двамата всъщност подготвят съвместен професионален проект. Изпълнителката потвърди това, но запази детайлите в тайна, защото технически нямала право да говори за това, за да не си навлече неприятности. Та Рей продължава да пее Where is my husband?
1: Enjoy. Прекрасни сте.
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy.

0: и до минус 50% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
2: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
3: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе-напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе-машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе-капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
5: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: събитие, което със сигурност ще ни събира заедно. Не само събития, а и търсене на хора. Това ще правим. Зорница Миткова, управляващ директор на Ти Иноватор, е при мен. И с голямо удоволствие искам да кажа добър ден. Добре дошла. Бих искала така в началото, защото не всички сме запознати какво е Ти Иноватор, и да кажем, че нашите слушатели не са се докосвали до вас. Какво е Ти Иноватор и какво се случва по време на тези събития?
1: Да, в интерес на истината, това е първото ми гостуване в Enjoy, така че въпросът е много на място. Ти Иноватор е една 8-месечна програма, в която събираме ученици в 10-11 клас от цялата страна, групираме ги в екипи по 10 ученици и ги свързваме с двама ментори. Това са хора от предприемаческите среди, които са или работят в компании, или имат бизнеси, т.е. от света на бизнеса. Двама човека, които работят с тези ученици в екип в продължение на 7 пълни месеца. И работят по много-много важни умения, свързани с умения за работа в екип, меки умения за презентиране, умения да управляват времето си, ресурсите си, умения за общуване също, и изобщо да се свързват с други хора по адекватен начин.
0: Тези хора, които обаче обучават, със сигурност самите те трябва някак да достигнат до Ти Иноватор. Как се случва това? Как се става ментор?
1: Да, и само да кажа, че крайният резултат от цялата програма е да направят стартъп, компания. Да. Те правят бизнес в рамките на този екип, което е много вълнуващо, защото е цяло, как да кажа, приключение, пътешествие, в което от А до Я разбират как се прави бизнес. И дори да не искат да продължат в света на бизнеса, някои стават лекари, фармацевти и така нататък, те учат изключително важни умения и програмата е напълно безплатна.
0: Но има си важна цел.
1: Има важна цел, има точка на приключване, има финално състезание пред инвеститори, т.е. наистина е много така цялостно преживяване, но сърцето на програмата, истинският двигател, това са менторите. Това са хора, които не само са от света на бизнеса под някаква форма, ами искат да дадат обратно на обществото, да върнат към младото поколение стойност, умения, време най-вече. И в момента сме в много активна кампания за набиране на ментори. Ако ми позволите, ще кажа от кои градове да сме по-точни. Благодаря. Събираме ментори от Ботевград, Благоевград, Сливен, Варна, Стара Загора, Пловдив, Дупница, Пазарджик, Русе, Самоков. Тези и още около 20 града ще включим тази година отново в програмата. Вече 9-та година случваме Ти Иноватор. И всяка година влизат по към 800 ученици, между 90 и 100 ментори, както казах, от цялата страна. И в това напълно безплатно преживяване учениците са като на една площадка, на която могат да пробват уменията си, да намират нови таланти, изобщо така да се провалят и да научат какво е провал.
0: Това е опита, обаче.
1: Това е опита, да.
0: Добре, ако трябва някой човек сега в момента, казва си, аз мога да бъда ментор, мога да дам на тези млади хора неща, които да научат от мен, на знания, умения, как може да се свържи с вас, как може да кандидатства, има ли срок за това?
1: Срока е до към средата на октомври, тъй като имаме едно много важно обучение на 16-17 октомври за ментори. Това е така входа към програмата, мястото, където се събират всички ментори, запознават се и учат много важни неща. Първото е как да работят с тинейджери, и второто е как да влязат в обувките си на ментор, и допълнително даваме много ноу-хау за цялата програма. Как да влезеш като ментор? Изключително лесно е. Първо трябва да имаш много желание да влезеш в това пътуване на учене, на преживявания с млади хора. И на tinovator.bg има бутон Станете ментор. Оттам, като кандидатствате, така ние ви поемаме нататък.
0: Вече знаете как да кандидатствате, ако имате желание да предадете вашия опит и знания на младото поколение. А за младото поколение ще си продължим разказа само след малко. Enjoy! Enjoy! Enjoy! Enjoy!
2: Още от твоята музика.

0: Дара Екимова, един от младите таланти на България, слушахме, а ние продължаваме с Зорница Миткова, която е управляващ директор на Тиноватор. Нашите разкази, говорихме за менторите, време е да говорим и за децата и техните родители. Какво ви очаква вас в тази посока?
1: В тази посока за пръв път трябва да кажа, че ще работим с родители. Сега в петък, на 2 октомври, имаме събитие, което също е безплатно, на което психолози, хора от кариерни специалисти и специалисти по изкуствен интелект ще говорят за бъдещето, за контекста, в който учениците, т.е. младите хора, ще живеят, технологичния контекст,

0: нали, университет, специалност. И също как да общуваме по-лесно с хората, младите хора в тази много специфична възраст, бих казала. Не най-ранното тинейджерство, което знам, че сега се измества към 11, 13, 14, много рано. По-скоро след 15 години. И ми е изключително любопитно да чуя родителите, тъй като сега, до сега 8 години не сме работили с тях. Те само подписват едни декларации за това, че са съгласни детето им да участва, но не сме виждали лицата.
1: Сега можете да се срещнете с тях. 2 октомври е датата, да. Съм мъничко време. Трябва ли предварително записване или нещо такова,
0: за да могат... За съжаление нямаме места, но да, ще обявим в нашата Facebook страница утре, ако се освободят места, така че хората наистина да могат да се запишат на Тиноватор е Facebook страницата, няма друга такава мисля. Така че могат да следят вашите слушатели, ако имат интерес към това събитие.
1: Каквито и да са въпросите към вас, вероятно могат да се свързват чрез вашите социални мрежи, както предполагам и в сайта ви има информация.
0: На мейла.
1: На мейла да. Могат да го направят, така че всички, които искат да подкрепят собствените си деца в развитието.
0: Именно.
1: И да се научат всъщност как да работят с тази възраст, да кажем 14-17, нещо такова.
0: Да, 14-17 е най-устойчиво да се каже. Но да, ние ще продължим тази, ще го направим цяла платформа за родители. Стига да видим сега в петък, че има интерес, че те живо така се интересуват от тези теми. Ще започнем да правим онлайн събития, защото има интерес от страната. Може да го изнесем и в някакъв момент и в страната да пътуваме. Така че е интересно, чисто от любопитство го правим. Няма друга цел. И да помогнем всъщност за...
1: Можем ли да споменем някой от специалистите, които ще разкажат по нещо, ще споделят своя опит?
0: Разбира се, да. Даже с много благодарност ще ги споделя. Това са Милена Ненкова и Наталия Николова от Фундация Същност. Те са психолози, работят с тинейджери изключително и с родители на тинейджери. Маргарита Петрунова и Ива Лаптева, които са специалисти по HR и по кариерно развитие. Те водят и обучение в Тиноватор за кариерно развитие, за управление на времето. Също така, че с тях сме от доста години. И Иван Драганов, който е специалист въпросния по изкуствен интелект. Трудно ни беше да намерим човек, който не е толкова в темата, че да е религиозно да проповядва, по-скоро да има мнение, да може да мисли в повече посоки по отношение на това бъдеще, което ни чака. Никой не знае какво ще се случи, разбира се. Не знаем, но пък когато участваш в общност, в смислена общност, с обща кауза, както самите ментори образуват една изключително цветна и така общност, която взаимно се зарежда, това ще е изключително важно за времето, което идва, да участваш в...
1: Ще бъдем информирани, ще знаем как група. Да постъпваме и в общи линии ще си помагаме.
0: Точно
1: общност.
0: Така, да.
1: Добре, благодаря много, Зорница. Много благодаря. Миткова от Тинова. Търбеше тук всичко за тях търсете онлайн и разбира се, се присъединете и като ментори, и като родители на събитието.
2: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Това беше Ника с Пакс и тук и определено аз пак съм тук, за да ви споделя, че след мъничко ще имаме възможност да завършим този музикален час с още една млада и талантлива дама, Били Айлиш.
1: Още енджой след малко.
2: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 28 септември до 4 октомври смокиня за 29 цента броя с Lidl Plus и лимони за 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
4: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
5: Есента влиза в кадър.
6: Или на бързи обороти.
5: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
6: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
5: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
6: Сезонът се сменя.
5: Стилът също.
7: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
8: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: чита паметта на патрона на преводачите Свети Иероним Блажени. Той превежда Библията от гръцки еврейски на латински език. Празникът се отбелязва в цял свят с представяния на книги, кръгли маси, конкурси и други инициативи. У нас също се провеждат редица празнични събития. Сред тях в културния център към Софийския университет ще се състои дискусия на тема «Книгата на книгите» и преводача днес, а тази вечер Съюзът на преводачите в България връчва своите годишни награди за превод. А сега към историческата новина за връщането на тленните останки на цар Самуил, един от най-великите български владетели на Първото българско царство. Близо 60 години след откриването им те ще бъдат посрещнати на родна земя в събота с почести. Министрите на културата на България и на Гърция подписаха споразумение за взаимна размяна на исторически, религиозни и културни артефакти. Тленните останки на цар Самуил ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София. А премиерът отправи покана към всички в събота 3 октомври в 12 часа и половина на площад Батенберг, България да посрещне своя цар, който не може да понесе гледката на ослепената си войска и умира вероятно от сърдечен удар на 6 октомври 2014 година край днешна Преспа. Същевременно над 850 души вече са заявили участие в тази годишния национален поход по стъпките на Самуиловите войни. 13-то издание на похода ще се състои на 4 октомври. По традиция проявата се провежда в първата неделя на октомври и е посветена на делото и управлението на българския цар Самуил. Участниците ще изминат 5 км исторически и туристически маршрут от Националния парк музей Самуилова крепост в посока село Ключ. Маршрутът следва района на някогашната крепостна стена, където са се водили сражения между българските войници и византийската армия. И към международните теми, американският президент Доналд Тръмп призова за саморегулация на изкуствения интелект. В Белия дом изпълнителните директори на технологичните гиганти подписаха споразумение за контрол на безопасността. То предвижда вътрешен контрол и независими одити. Тръмп отхвърли призивите за правителствени ограничения и настоя за бързо развитие на технологията. Същевременно американският президент подписа и заповед, с която преименува изкуствения интелект на суперинтелект. Терминът вече трябва да се използва във всички федерални документи, доклади и политически речи в Америка. От ръководството на футболен клуб Ботев Пловдив обявиха, че президентът на клуба Илиан Филипов е убит. От управата на жълто-черните изказват своите най-искрени съболезнования на неговото семейство, близки и приятели. Илиан Филипов завинаги ще остане част от историята на Ботев Пловдив. Неговият принос за спасяването на клуба през лятото на миналата година и отдадеността му към жълто-черната идея ще бъдат помнени от всички в нашето семейство, посочват канарчетата и допълват, че името на Филипов ще остане с златни букви за поколенията. Успешното завършване на реконструкцията на стадион Христо Ботев. Продължаваме да следим тежката криминална тема и в следващите ни мисии новини.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Сряда облачността ще се разкъса и намалее, на места ще се установява и предимно слънчево време. Главно в югоизточните райони ще превали слаб дъжд, вятърът е доумерен в източните райони и силен от северо-исток. Максималните температури днес ще бъдат между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса.
2: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
3: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
2: 20 години Enjoy.

0: Радио Енджой, твой ден, твоята музика и твоята Тейлор Суифт. Тя превзема ефира всеки път, като се появи, особено с нещо ново около себе си. В случая клипа на Patient Zero. В парчето, което изслушахме, Тейлор Суифт пеше за диаманти. Самата тя има диамантен годежен пръстен, но вече съпруга си е Травис. Но интересното е, че в клипа на Patient Zero много фенове така забелязаха разлики. Смята се, че тя е с различен пръстен в този клип. Дали има някаква символика, която се използва? Дали е стилистично решение? Не е ясно какво е събудило вниманието на феновете и дали наистина пръстенът, който виждаме в клипа на Patient Zero е различен, но феновете веднага се развълнуваха. Колкото до самото видео, то направи премиера в неделя вечер на 27 септември и звукозаписната компания на Swift първоначално го предостави на няколко платформи, като по този начин достъпът до него беше ограничен само за платени абонати. Премиерата му в YouTube се състоя почти 2 дни по-късно във вторник на 29 септември и вече може да го гледате както в нейния канал, така и на сайта ни enjoy.bg.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!

Вау! Пасна страхотна музика, за да се надъхате за работния процес. Все пак сряда си е и трябва да си продължим деня така както е планиран. Дали на училище, дали на работа, но защо пък не е и да си починем вкъщи. Ами добре, малко почивка тогава или пък раздвижване с Бени Бланко, Селена Гомес и Беки Джи.

0: Не, продължаваме в ритъма на живота. Една новина за майчество, ще има новина и за история, за едно много известно нещо, което всъщност може би не знаем откъде произлиза. Ще имаме и игра за тези, които обичат да разнообразяват. Бъдете с нас.
1: Още енджой след малко.
2: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 28 септември до 4 октомври смокиня за 29 цента броя с Lidl Plus и лимони за 99 цента килограма. Lidl, заслужава си.
3: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
4: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
3: Снимка!
5: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Нюмакс, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
3: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
6: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
7: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: хвърляме един бърз поглед към светските знаменитости. Моделът Жизел Бюнткен, която посрещна третото си дете, когато беше на 44 години, в интервю сега е разкри подробности за личния си живот, включително и за това какво е да е майка в по-зряла възраст. За списание ID за броя, посветен на майчинството, Жизел каза, че за нея това е дар, защото сега е на различно място в живота си и няма какво да доказва. Тя заявява: чувствам, че сама избирам как да живея живота си. Бюнткен, която има 16 годишен син и 13 годишна дъщеря още от бившия си съпруг Том Брейди, заяви, че отказва 99% от предложенията за работа, тъй като приоритет е семейството й.
1: Това е Radio Enjoy.

0: Привяваме си с Бруно Марс и няма как, той винаги звучи добре. Ще оставим обаче музиката в ръцете на две дами с малко Джеси Уер, а после и Поли Генова.
1: Още енджой след малко.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 28 септември до 4 октомври в Lidl поешки кренвирши с 50% намаление за евро 15 цента с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. Прясно пилешко бутче Хикс Хиксел за евро 69 цента килограма. 6 броя слънчогледово масло Златно Добруджанско за 7 евро 29 цента. И захар Диамант за 55 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани рамки за снимки и декоративни възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: И да не си заправиш сандвича.
5: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
6: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Радио Enjoy, твой ден, твоята музика. Слушахме и Полигенова с моята душа, а сега да се свържем с Bluetooth. Въдете устройствата и започваме връзките. Няма да стане точно по този начин, но едва ли има човек, който да не знае какво е Bluetooth. Технологията е съвременна, но историята зад името ѝ е на повече от 1000 години. Тя е свързвана с викингски крал, чието наследство и днес може да се види в Йелинг, малък датски град на около 250 км западно от Копенхаген. Повече от 1000 години по-късно, след като е живял този крал Харалд, като познат като обединител, всъщност в края на 90-те години инженери от различни технологични компании разработвали нова технология, която да позволява свързването на устройства от различни производители и се нуждаели от кодово име. Американският инженер Кардах работил с шведски инженери, като разговорът се насочил към викингите. Заинтригуван, той се задълбочил в книга за историята, която днес е изложена в посетителския център Кралета на Йелинг, и бил впечатлен от краля, обединил Дания и Норвегия, подобно на начина, по който новата технология можела да обединява различни устройства. Кодовото име изтекло в публичното пространство още преди да бъде подготвено официално прессъобщение, а останалото е история на технологиите, които ние ползваме.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Enjoy.
1: Това е Радио Enjoy.

0: Красивата Тайла, каквото и да облече, и стои много добре, а явно и каквото и да изпее, също така и се получава. Още от талантливите изпълнители след малко, DJ Gosh, Jason Derulo и Melody, а после и Вал.
1: Още Enjoy след малко.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 4 октомври в Lidl фермерски хляб с 50% намаление за 49 цента. Свинско карначе за 3 евро и 99 цента. 3 броя луканка за 4 евро и 80 цента. Българска тиква Матилда с 55% намаление за 49 цента килограма. И 400 грама гъби Портобело за 2 евро и 29 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани завеси и кувертюри. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно. Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
6: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
7: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Навлязохме във втората половина на последния ден на месец септември. Да разберем какви са актуалните новини към този час. Емисията по радио Enjoy сега. Новини. Здравейте, е част от водещите теми до този момент на деня. Аз съм Криста Янинска. Каква е цената на потребителската кошница за месец септември? Данни за това представят от КНСБ. При последното отчитане преди 3 месеца синдикатите обявиха, че близо една трета от доходите на едно семейство отиват за храна. За сравнение, в Европа стойността на това перо е наполовина или 16% от месечния бюджет. А въпреки че общата инфлация се забавя, цените на стоките и услугите продължават да растат. Стойността на кошницата в края на месец юли беше 60%.

0: 1,81 евроцента, като тя може да бъде закупена 10 пъти с една минимална работна заплата. Следим темата в развитие, а Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди предложението на Булгаргаз за цената на природния газ през месец октомври. Общественият доставчик първоначално поиска 44 евро и 8 евроцента за мегаватт час, което е близо 6% повече спрямо септември. Булгаргаз очаква минимално увеличение спрямо първоначално заявената цена, а окончателно цената на природния газ за следващия месец ще бъде определена на закрито заседание утре. Към водещата криминална тема, полицията в Пловдив разследва престъпление за прострелян мъж тази нощ. Става въпрос за бизнесмен и собственик на футболен клуб Ботев Пловдив Илян Филипов. На място работят оперативни екипи и разследващи полицаи, разпитват се свидетели и се издирват хора, които могат да съдействат. Чуйте повече за случая от брифинга на МВР и прокуратурата.
1: Специално следствените действия са започнати още през нощта, ранните часове на днешния ден. Веднага след като е получен сигнал на телефон 112, като към момента същите продължават. Работи се активно по всички възможни версии. Касае се за умишлено убийство.
2: Незабавно след подаване на сигнала на телефон 112, съгласно предварителните разчети и плана на дирекцията, са въведени заградителни мероприятия, така че да се ограничи възможността за напускане на конкретно лице.
0: А в Народното събрание предвиденото за днес изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев беше отложено за утре заради ангажименти на министъра след престъплението в Пловдив. Изслушването ще е първа точка утре, а депутатите отхвърлиха тази сутрин редица предложения за допълнение на дневния ред. Сред тях са изслушвания на председателя на комисията по стоковите борси за цените на храните и на правосъдния министър Николай Найденов по въпроси, свързани с сигурността и съдебната система. Така парламентът започна работа с второто четене на промени в граждан процесуален кодекс. И към другите теми, които следим, омбудсманът поиска компенсации за хиляди домакинства в столицата заради липсата на топла вода. Велислава Делчева настоя за извънредна проверка на Топлофикация София от енергийния регулатор и да се установят причините за възникването на многобройните аварии в източните квартали. Прокуратурата повдигна обвинение на бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов във връзка с казуса Петрохан. Той е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление заради рамково споразумение, подписано през 2022 година между Министерството и неправителствената организация на Ивайло Калушев. В Брюксел премиерът Румен Радев участва в срещата на върха за отбрана и космос. Форумът събира представители на политиката, отбраната, индустрията и експерти за обсъждане на бъдещето на европейската сигурност и отбраната, както и предизвикателствата и възможностите пред европейски отбранителен и космически сектор. Футбол. Националният селекционер на България Александър Димитров подава оставка от поста. Това обяви самият той веднага след края на матча между триколорите и Естония в турнира на УЕФА Лига на нациите. Двата тима завършиха при нулево равенство. Димитров заяви, че след този матч и показаната игра престоят му начало на отбора приключва, което на практика означава оставка. Той води България в 10 двубоя, в които печели 3 мача, завърши наравно в 2 и записа 5 поражения. А Лъвовете остават без победа в новото издание на турнира и имат една точка в своя тип от 20 грани двубоя. Следващият матч на българския тим е на 3 октомври, когато гостува на Исландия. Баскетбол, Олимпиакос с българските национали Александър Везенков и Кодимиор Макентар в състава си победи с 93-91 Жалгирис в сблъсък от втория кръг на Евролигата. За около 25 минути игра Александър Везенков се разписа с 18 точки, 8 борби, 1 асистенция, 1 открадната топка, което го направи и MVP на срещата. А Милор Макентар записа 4 точки, 1 борба и 6 асистенции за близо 13 минути игра. Сега пред Олимпиакос предстои визита на Виртус Болония, докато Жалгирис гостува на Париж. Сряда облачността ще се разкъса и намалее, на места ще се установява и предимно слънчево време. Главно в югоизточните райони ще превали слаб дъжд, вятърът е доумерен в източните райони и силен от северо-исток. Максималните температури днес ще бъдат между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса.
3: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
4: Твоя ден, твоята музика. предаването има продуктово позициониране.

0: Радионжой, твой ден, твоята музика започва нов час от шоуто от 10 до 2. Здравейте, аз съм Нея. В следващите минути ще има теми във връзка с туризма, здравето, малко мода евентуално за така красота. Ще добавим и една игра и така ще си прекараме заедно времето, надявам се. Първа ще ни прави компания Мона.
1: Радио Енджой.
2: Удоволствие и добро настроение.
1: Обичам ви.
3: Радио Енджой.

0: Джак Харлоу, музикант от първа класа, подобно на него и Никол Шерцингер продължава да ни убеждава, че си е на мястото и че шоуто трябва да продължи. Тя разкри, че без да иска, заляла крака си с вряла вода само час преди да излезе на сцената в Германия, но въпреки болезнената травма, концертът на Пусика Дол се състоя. Инцидентът е станал на 26 септември, малко преди самото шоу. След изпълнението Шерцингер благодари на публиката за подкрепата и показа, че продължава с турнето. Не е уточнено точно как е станал инцидента, нито дали певицата е получила медицинска помощ преди излизането си на сцената, но това, което се знае, че те наистина мислят да продължат напред, а това, което е планирано с днешна дата, те трябва вече да са в Великобритания и да имат тази вечер концерт в Нотингам, следват дати в Лийдс и Ливърпул, а в Лондон ще бъдат на 13 октомври.
1: Още Enjoy след малко. Премиерните Шкода Епик и Шкода Пик вече ви очакват за тест драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Пик може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест драйв още днес и открийте своята нова Шкода.
2: Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
1: Този октомври Том Круз отново ще трябва да спаси света. Гледайте Digger от 2 октомври в кината IMAX от Александра Филмс.
3: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
4: Само сега, ако поръчате алуминиева и

0: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. Губили

0: можем да спрем.
1: Щом ти си до мен и Вензи, това слушахме. Вензи е до мен обикновено около 2 след обед, когато си разменяме местата в студиото и той поема щафетата в над нещата. Междувременно обаче, докато той дойде, аз да свърша малко работа.
2: Движи се свободно и се чувствай добре в тялото си с продуктите от серията Рефригеранс на Дансон.
1: Имам да ви предлагам да участвате в играта Горещата линия на Рефригеранс. Ще откриете във Facebook страницата на Радио Enjoy, така може да си спечелите подарък от Дансон. А имаме въпрос всеки ден, който задаваме, различен е, вие отговаряте по предположение или познания и така имате шанс да спечелите една опаковка от продукта на Дансон. Рефригеранс канабис, който е за всеки маратон, който си е струвал, но пък е взел, че остави следа. Ревитализиращия крем Рефригеранс с канабис от Дансон притежава успокояващо и подхранващо действие, укрепва и тонизира кожата, като може да се прилага върху всички части на тялото и в един момент, като имате нужда от помощник, може да се възползвате и от него. Възползвайте се и от този шанс в играта във Facebook страницата на Radio Enjoy. Участвайте за Рефригеранс канабис продукт от Дансон.
3: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy.

0: Радио Enjoy, това е ден, твоята музика и твоето шоу от 10 до 2. Връщаме ви хитовото звучене след минутки. Сара Ангелос и Елизабет поемат.
1: Още Enjoy, след малко.
2: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти, като едросмляна домашна лютеница Улинеза 1750 грама за 5 евро и 99 цента и две бутилки по 2 литра Coca-Cola в промопакет за 2 евро и 69 цента. Kaufland.
3: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
4: Еха, смятай!
3: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
4: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
3: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
4: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
3: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
4: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
3: Довери се.
5: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
6: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

Емералд Айс и Алекс Уорън слушахме. Тези от вас, които обичат да пътуват, обикновено сигурно си имат предварително начертан план къде, какво и как да видят. И ако преди време ви се е сторило, че няма да може да видите някой британски музей, не за друго, защото ще има такси, това не е вярно. Британското правителство обяви, че националните музеи ще останат безплатни за чуждестранните посетители, след като през март посочи, че обмисля да въведе входни такси, цел да увеличи финансовите постъпления. От 2001 година входът и достъпът до постоянните колекции на националните музеи, като Британски музей или Националната галерия в Лондон, са безплатни за всички, а милиони чужденци ги посещават всяка година, като посетителите плащат единствено за временните изложби. В крайна сметка всички ще продължат да се възползват от безплатен вход. Това се посочва в пресъобщение на Министерството на културата. Правителството отчита, че последствията и ползите от подобна мерка няма да бъдат усетени еднакво в целия сектор, за разлика от други страни. От началото на годината Франция повиши цените на билетите за Лувъра и 5 други културни обекта, в това число и за Версайския дворец, за туристи от държави извън европейското икономическо пространство. Преценете сега дали искате да отидете и да си платите, дори и да се наложи. Ако ви е нещо много ценно, което да видите, то винаги е ценно, след като е в такава институция, значи може да не мислите твърде много и да го предвидите в бюджета.

0: Великолепни изгряващи вокали от Calvin Harris и Dragon Bone Man. Такова ще е времето сгряващо. В първия ден на месец октомври ще се надяваме на повече слънце със сигурност, но картите ни показват, че ще има тук там облаче. На изток ще има малко повече валежи, така че да се опитаме да се насладим максимално на последния ден от септември, който е без чак толкова много капчици по него. Иначе максималните температури си остават високи в днешния ден, между 19 и 24 градуса. Повече за времето ще научим в края на емисията новини в кръглия час.
1: Още енджой след малко.

0: детски стаи и до минус 50% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.

0: Не се предполага музиката да ви липсва твърде много, просто едни новини и време. След това Шакира с Бърнабой и Теди Суим. Новини.
1: Здравейте, новините представя Огнян Гончев. През септември се наблюдава относително задържане на ценовите равнища на стоките от малката потребителска кошница, която включва 20 хранителни продукта и един нехранителен. В сравнение с август е отчетено увеличение от 0,7%, което се дължи основно на поскъпването на бензина с 3,2%, както и на започналия сезонен ръст на цените на плодовете и зеленчуците. Това сочат данните на КНСБ от наблюдението на цените на стоките от малката потребителска кошница за септември. Към септември общата стойност на малката потребителска кошница е 62 евро и 2 евроцента. А спрямо август най-съществено е поскъпването при краставиците, доматите, картофите и ябълките. Ръст има и при основните хранителни продукти. Инфлацията на малката кошница е почти два пъти по-голяма от голямата кошница и това дава усещането, че всичките тези цени бъркат здраво в джоба на българина и няма успокояване. Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров. Той каза, че 20% е разликата между цените в регионите у нас, като даде пример с Видин, където са две основните вериги магазини, които определят цените. За нас целта на тази кошница с грижа на практика не се реализира. Наблюдаваме 600 обекта. Нещата изглеждат доста странни, коментира още Димитров. Според него очакванията за по-високи доходи няма как да не са неосновани. Повече по темата в следващите емисии новини. КЕВР обсъди днес предложението на Булгаргаз за поскъпване на цената на природния газ за октомври. От държавното дружество настоява за увеличение от близо 6%. Окончателното решение ще бъде взето от КЕВР след отчитане на актуалните данни и компонентите в ценовия микс. Убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив наложи промяна в дневния ред на Народното събрание. Депутатите гласуваха като първа точка за днес изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев относно политите на лидера на ДПС Делян Пеевски и обществените поръчки за мантинели. В крайна сметка вътрешният министър ще бъде изслушан утре в Народното събрание като точка първа в дневния ред. Същевременно депутатите приеха на второ четене промените в Гражданско-процесуалния кодекс. Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов стана първият обвиняем по случая Петрохан. Софийската

0: Градска прокуратура му повдигна обвинение за длъжностно престъпление, според което той е превишил правомощията си, като е подписал рамково споразумение с неправителствената организация на Ивайло Калушев. Сандов е обвинен, че през февруари 2022 година в качеството си на министър на околната среда и водите е превишил властта си, като е сключил такова споразумение с Националната агенция за контрол на защитените територии и е възложил контролни функции на сдружението. Целта, според държавното обвинение, е била набавяне на облага за неправителствената организация. Младежкият национален отбор на България гостува на Чехия в изключително важен добол от квалификациите за Европейското първенство до 21 години. През следващата година срещата е днес от 19 часа. Младежкият ни отбор влиза в двубол с повишено самочувствие след впечатляващата домакинска победа с 2 на 1 от Португалия. Трите точки срещу португалците запазиха шансовете на България за класиране на европейските финали. Чехите от своя страна направиха грешна стъпка в последния мач, завършвайки наравно 1 на 1 в двубол си срещу Азербайджан. Избраниците на Тодор Янчев вземат третото място в групата с 14 точки, докато Чехия на втора позиция с 15 пункта, лидерът Португалия с 19. Регламентът дава допълнителна мотивация на двата отбора. Победителите в двете квалификационни групи и най-добрият втори отбор се класира директно за Евро 2027, а останалите 8 отбора, завършили на второ място, ще играят баражи за още 4 квоти. Предупредителен жълт код за опасно силни пориви на вятъра със скорост до около 90 км в час остава в сила и в следобедните часове и в областите Добрич, Варна, Бургас, Хасково и Кърджали. В останалата част от страната вятърът ще бъде умерен, а облачността ще продължи да намалява. Днес максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса в София и по Черноморието около 20, а утре между 18 и 23 градуса в София около 18. Ще остане ветровито с умерен в източните райони временно силен североизточен вятър.
1: Животът е пълен с музика. С твоята любима песен той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 след обед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджери Instagram. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: кефи в Египет, като най-драстично е поскупването на нощувките в Кайро, особено на хотелските места, разположени в непосредствена близост до сцената на бъдещия спектакъл. Това ще бъде първото участие на колумбийската звезда в Египет от почти две десетилетия насам. Първоначално изявата беше планирана за април, по-късно беше отложена за края на ноември. Междувременно Шакира продължава участията си в Мадрид, Испания.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Без никакво напрежение, плейлиста по Radio Enjoy продължава бързичко. Този път с Дани Ловато.
1: Твоя ден, твоята музика. Radio Enjoy.

0: Това беше вокала на Дженифър Лопес, познаваме от много снимки, кадри, видеа и така нататък, в които си мислим, че тя наистина живее здравословен живот, че много спортува, а вероятно похапва много плодове и зеленчуци. Знаем и приказката зеленчуци, който не яде. Сега обаче едно международно изследване на близнаци установява, че генетичните различия допринасят за приема на плодове и зеленчуци, подчертавайки сложната комбинация от биологични, социални и екологични фактори, които оформят хранителния режим на хората. Проучването оспорва идеята, че здравословното хранене е просто въпрос на воля. То установява, че генетиката може да помогне да се обясни защо за някои хора е по-лесно, отколкото за други, да поддържат здравословни хранителни навици. Това става ясно от изявление на Център за здравословно стареене на мозъка към Австралийския университет в Нов Южен Уелс. Според учените, желанието ни да ядем плодове е 25% наследствено, а при зеленчуците този процент е 17%. Това означава, че гените ни определят около една четвърт от разликата в приема на плодове между хората и близо една шеста от разликата при зеленчуците. И добавят, че хранителното поведение е далеч по-сложно, отколкото хората си мислят. Генетиката е един от многото фактори, които могат да допринесат за това. Наред с какво ядем и достъпността на храната, културата, цената, личните предпочитания и нашия индивидуален житейски опит.
1: Още Enjoy след малко. Премиерните Шкода Epic и Шкода Peak вече ви очакват за тест-драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Peak може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест-драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест-драйв още днес и открийте своята нова Шкода.
2: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1 евро 89 цента и 30 яйца размер М за 4 евро 79 цента. Kaufland –

0: и стаи и до минус 50% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
2: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.
3: Enjoy. Enjoy. Enjoy по радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Зара Ларсен, която обича да изненадва. Тя го направи отново в Лос-Анджелис, като покани секси ред на сцената. Двете заедно изпълниха Looking for the Hills, песента на рапърката от 2023, която Ларсен вече включва като елемент в изпълнението си на Ain't My Fault. Двете доста се позабавляват според това, което се вижда от разпространени кадри. Публиката също се радва със своите бурни реакции. За Ларсен това е поредният пример за начина, по който промени концертната си програма и добавя неочаквани моменти към турнето си. То продължава и днес в Лос-Анджелис. След това тя ще поеме международната част на концертите си.
1: Още Enjoy след малко. Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо, твоят климат, нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
4: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
5: Скъпа сватба кога ще правим?
6: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
5: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от Birse.bg.
7: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
8: Enjoy.
9: Enjoy.
8: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
8: Enjoy.
1: Радио Enjoy.

0: слънчево време. В източните райони е възможно да превали. Утре е първия ден на месец октомври. Отново подобна прогноза за времето с сравнително високи температури. В днешния ден между 19 и 24 градуса.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: При мен като при играта положението е хайде стига, толкова беше. Може да разчитате на играта и на Мартина сутрин между 7 и 10, след това след два следобед и на Вензи. А от мен нея до чуване в понеделник, малко кратка ваканция правим, но иначе много музика ще има и със сигурност колегите ще се погрижат за доброто ви настроение и да сте информирани, да знаете всичко, кое, как се случва и да си прекарвате добре времето.
1: Яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Твоя ден, твоята музика.

Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. През септември се наблюдава относително задържане на ценовите равнища на стоките от малката потребителска кошница, която включва 20 хранителни продукта и един нехранителен. В сравнение с август е отчетено увеличение от 0,7%, което се дължи основно на поскъпването на бензина с 3,2%, както и на започналия сезонен ръст на цените на плодовете и зеленчуците. Това сочат данните на КНСБ от наблюдението на цените на стоките от малката потребителска кошница за септември, като септември общата стойност на малката потребителска кошница е 62 евро и 2 евроцента. Спрямо август най-съществено е поскъпването при краставиците, доматите, картофите, ябълките. Ръст има и при основните хранителни продукти. Същевременно данните на годишна база сочат, че 48,8% са поскъпнали доматите, а цената на краставиците е нараснала с 55,8% за година. С 30,66% на годишна база е нараснала цената на бензин А95. От синдиката акцентираха върху огромната ножица между цени на едро и дребно, където се наблюдава надценка на продуктите в диапазон от 22,8% до 146,3% на стоките при търговия на дребно. Запазват се и съществените различия по райони на редица ключови стоки, като тези отклонения достигат при някои стоки до 20% над средната цена за страната. А правителствената инициатива Кошница с грижа стана обект на критики от страна на президента на КНСБ Пламен Димитров, който заяви, че целта не се реализира и подчерта липсата на работещ механизъм за държавен контрол, а също и липсата на реално поевтиняване на храните. Омбудсманът Велислава Делчева призва

0: призова правителството да направи следваща стъпка и помощите за отопление да бъдат изплащани еднократно на всички правоимащи, за да могат хората да закупят необходимите дърва и въглища още в началото на отоплителния сезон. Тя говори пред журналисти по време на приемна за граждани в Павликени. Телчева каза, че миналата седмица правителството е направило една малка крачка в тази посока, вземайки решение от семействата, които са без никакви доходи, да получат тази енергийна помощ наведнъж. Тя обаче призова правителството да направи втората крачка и тези помощи да бъдат отпуснати наведнъж за всички хора, аргументирайки се, че независимо дали човек е пенсионер или има доходи, а особено когато става дума за човек с увреждане, е важно да може да се осигури отоплението още в началото на зимата. Лозарио Свиленградско излязоха на протест. По време на демонстрацията те раздадоха част от продукцията си, която по думите им никой не купува. Според лозарите, годината е добра, но никой не изкупува гроздето дори на ниски цени. Те се притесняват, че ако реколката не бъде прибрана до две седмици, ще изгни и ще последват масови фалити. Производителите искат държавата да се намеси. На протеста присъства и съветника на министър на земеделието, според когото до края на годината земеделците ще получат над 450 евро на хектар по помагане по различни програми. Бившият нападател на Байер Леверкузен, Манчестър Юнайтед, Тотнам и Монако Димитър Бербатов се срещнат днес с деца и ученици в Пазарджик, ден преди да се качи на сцената на театър Константин Величков в града, за да представи спектакла си Бербатов разкодиране. Голямата българска футболна звезда гостува на спортното училище в Пазарджик, където разговаря с ученици, които вече преследват своите мечти чрез спорта, както и с деца от детска градина Калина Малина. Бербатов сподели с младите спортисти и децата моменти от своя професионален път и говори за предизвикателствата по пътя към успеха. Дали си спортист или не, важно е да си добър човек. Характерът е най-важното, което ще ти помогне в трудните моменти, през които всеки от нас минава, дисциплината, труда и постоянството. Това са трите неща, които трябва да запомните. Обърна се към присъстващите Бербатов. Той подчерта още, че всеки сам трябва да избере какво да прави в този живот и пожела на децата да го намерят. В следобедните часове над по-голямата част от страната времето ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над източните и южните райони. Ще докоумерим в източните райони и силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20.
1: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати войс меседж и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
2: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Podcast Hour по Радио Enjoy. Здравейте на всички, аз съм Вензи и е време да стартираме третото за тази седмица следобедно шоу над нещата. Знаете, ще се постараем да направим този следобед по-приятен и по-хубав, и по-ритмичен, и по-музикален, така че да ни е хубаво на всички. Една поговорка гласи, че когато вървиш напред, трябва да гледаш добре. Ако не намериш нищо, поне няма да се препънеш. И вярвам, че по пътя на живота на всеки от нас е важно най-вече да не губим целта и да контролираме скоростта. Почти като с шофирането, така със сигурност, рано или късно, ще пристигнем там, на където сме тръгнали, живи, здрави, по-силни и по-мъдри и по-добри в това, което искаме. В Radio Enjoy знаем добре, че всеки от вас върви по своя път и се е запътил на някъде. И докато сте фокусирани върху целите си и върху мечтите си и върху всичко това, което е важно за вас, ние сме тук и щедро споделяме с вас хубава музика, приятна компания и свежо настроение, за да се чувствате добре на нашите честоти. Благодарим ви, че сме заедно.
1: Твоя ден, твоята музика. Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти, като едро смляна домашна лютеница Улинеза 1750 грама за 5 евро и 99 цента и две бутилки по 2 литра Coca-Cola в промо пакет за 2 евро и 69 цента. Kaufland.

0: 50% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Baumit.
4: Това е още една реклама на Taxi Me for Business.
5: И добре.
4: Ако служителите ти ползват такси да вършат работа, знаеш, че е някаква страшна хамалогия. Ваучери, подписи напред-назад, накрая не е ясно защо си дал, колко си дал, къде си дал.
5: Много си дал.
4: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари.
5: Е, браво.
4: Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
5: Супер е това.
4: Taxi Me BG, наклонена черта, бизнес.
6: Enjoy.
7: Enjoy.
6: Enjoy.
7: По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Още Enjoy след малко.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
2: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се!
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
7: Само сега, ако поръчате алуминиева

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е... If you wanna say it

0: Великите истории, които променят света.
1: Днес на 30 септември ще погледнем назад в историята, защото се е родил един забележителен човек, чието действия променят съдбата на цяла Европа. Това е френски финансов министър Жак Некер. Той е финансовият съветник на крал Луи XVI. Интересна история е, че неговата съпруга Сюзан Крюшо първоначално е била сгодена за известен британски историк, но бащата на този британски историк обаче забранява да се ожени за бедно момиче и този известен британски историк я изоставя. Сюзан остава сама в Париж без никакви пари, но среща млади перспективен банкер Жак Некер. Двамата се влюбват, удоженят се и Сюзан прави нещо грандиозно. Тя отваря най-влиятелния парижки салон, където всяка седмица се събират най-големите умове на просвещението, като Волтер, Дидро и много други. И така съпругата използва целия си чар и контакти, за да изгради обществения авторитет на своя съпруг, като от обикновен швейцарски банкер тя го превръща в един от най-обичаните хора във Франция. Във времена на тежка икономическа криза и кралски разкош, въпросният Некер прави нещо наистина невиждано за 18 век. Той решава да въведе пълна прозрачност и публично оповестява състоянието на държавния бюджет, разкривайки огромни финансови дупки и твърдо отказва да вдига данъците за обикновения народ, като настоява за съкращаване на привилегиите на благородниците. Неговата справедливост го прави истински народен любимец, а когато краля го уволнява заради смелите му реформи да показва как се харчи от царския двор, именно всъщност това запалва искрата за штурма на Бастилията и началото на Френската революция. Този човек със своята честност и искреност всъщност стартира Френската революция, а неговия живот доказва, че истинското лидерство не се измерва в нищо друго, освен смелостта да казваш истината, да търсиш справедливост и да защитаваш хората, дори когато срещу теб седи краля.
2: Радио Енджой!
3: Радио Енджой!
4: Великолепно!
3: Готина музика!
2: Енджой! Енджой!

0: Още Enjoy след малко.
1: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
4: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
5: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
4: Снимка!
6: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Нюмакс, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
4: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
0: Enjoy.
7: Enjoy.
0: Enjoy.
8: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика.
0: Това е
7: Enjoy.
8: Радио Enjoy.

0: Започва новия час, разбира се, много хубава музика предстои през него. Ще си говорим интересни новини, свързани с науката и с световната музикална история. Така че останете на честите на радио. Enjoy! Новини.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Към новините от последния час, тежка катастрофа на пътя Айтос-Дългопол при разклона на Зетьово. При инцидента са загинали трима души. По първоначална информация са се ударили кола и бетоновоз. На място са изпратени полицейски екипи. Същевременно от АПИ съобщиха, че трафикът в посока Бургас се осъществява по обходен маршрут. Ябълчево, Оризаре, Тънково, Слънчебряг, Бургас и обратно. Преминаването в посока Сливен се отклонява по маршрута Вресово, Люляково, Съединение, Прилеп, Карнобат, Сливен и обратно. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Заседанието на парламента беше закрито поради изчерпване на пленарното време. Последните 2 часа и половина от пленарния ден беше дадена почивка на 2 пъти поради технически причини. Преди това депутатите успяха да гласуват единствено промените на второ четене в Гражданско-процесуалния кодекс, с които се въвеждат изискванията на Европейска директива относно защитата на лицата, ангажирани в публично участие, срещу явно неоснователни искове или съдебни производства, с които се злоупотребява. Става дума за така наречените дела шамари, като предвидената защита, насочена към журналисти, медии и граждански активисти. Комисията за защита на потребителите завежда представителен иск срещу неизрядни частни детски градини и училища заради 63 установени неравноправни клаузи в договорите им, съобщиха от комисията. Проверките са направени по жалби. Установени са откази да се възстановят депозити или неизползвани месечни такси при прекратяване на посещенията на децата и отписването им, клаузи за повишаване на месечните такси с мотиви като ръст на инфлацията и увеличение разходи, автоматично подновяване на договори. Обект на проверка са 25 дружества по информация, предоставена от Министерството на образованието, като от всички са изискани договори и документи за анализ. Подаваме сигнал до НАП за, цитирам, имотната империя на бивши изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Това обяви пред журналисти в парламента съпредседателят на Да България и депутат от парламентарната група на Демократична България Божидар Божанов. По думите му става ясно, че с Сарафов и неговото семейство са свързани доста имоти. Има сигнали за фиктивно назначаване на хора от неговото семейство на високи заплати към някои дружества, каза Божанов, и допълни, че всичко това е обективирано в некраткия сигнал, който изпращат към НАП, за да проверят Сарафов откъде има тези пари. Атанас Рибарски ще поеме временно поста на селекционер на мъжки национален отбор на България, след като ръководството на БФС при оставката на Александър Димитров и колегите му от треньорския щаб, подадени след мача с Естония на стадион Христо Ботев в Пловдив снощи, съобщиха от БФС. Така Рибарски, който е селекционер на юношеския национален отбор на България до 19 години, ще води мъжкият отбор в предстоящите му гостувания на Исландия на 3 октомври и на Люксембург на 6 октомври от Лига на нациите. Припомня, че България остава без победа след 2 изиграни мача в Лига на нациите, след като във втория си добот група C4 на надпреварата завършиха с нощи 0-0 от дома с Естония и загубихме от Люксембург с 1-2 преди броени дни. Така България взе първата си точка в тази годишното издание на турнира, но остава на последното място в класирането на групата, след като в другия матч от тази група Исландия спечели гостуването си на Люксембург с 3-0 и така излезе начело в подреждането с 4 точки в актива си. Люксембург е втори с 3 точки, а Естония на третата позиция с 2.

0: следобедните часове над по-голямата част от страната времето ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над източните и южните райони, ще духоумерен в източните райони и силен северо-източен вятър, максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20.
1: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна! Аз съм Ники и така на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
2: В предаването има продуктово позициониране.

16 минути от тях вече изминаха, но спокойно имаме още 44, в които ще има много хубава музика и добро настроение. Предстои ни да чуем Maroon 5 с All Night, а след това Луис Фонси заедно с Дери Янки. И като казах Михайла Маринова, знаете, тя подготвя едно невероятно събитие. Най-големият ти концерт до сега в зала 1 на НДК. Повече информация за този прекрасен концерт може да намерите, разбира се, в нейните

на 28 ноември. Все още имате възможност да си вземете билети и да се насладите на един от най-красивите български гласове. И освен това да подкрепите един много готин артист, който през годините вече се е доказал като страхотен творец и певец и най-вече човек. Така че да, ако искате хубава българска музика, със сигурност концерта на Михайла Маринова в зала на НДК на 28 ноември ще е нещо невероятно.

0: Още Enjoy след малко.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани завеси и кувертюри. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
4: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
5: Еха, смятай!
4: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадрат метра на стилки, гранитогрес, керамика.
5: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
4: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
5: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
4: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
5: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
4: Довери се.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.
6: Enjoy.

0: да ви пусна следващото парче. Едно интересно откритие. Ако някога сте имали усещането, че вашата котка не просто чува гласа ви, а наистина разбира за какво говорите, официално имате научно доказателство вече зад гърба си. Японски следователи от университета в Адзабу са направили забележително откритие, доказано чрез тест, използван обикновено при малките бебета. Оказва се, че пухкавите ни мъркащи спътници светкавично правят мисловна връзка между човешките думи и обектите около тях, без дори да има нужда от награда под формата на лакомство. Когато по време на експеримента учените разменили думите и картините на екрана, котките буквално заковали поглед в монитора с разширени зеници, опитвайки се да заловят грешката в комуникацията. Така че разбират доста добре и следващия път, когато си така бъбрите с вашият мъркащ любимец в къщи, имайте предвид, че отсреща имате много по-внимателен и интелигентен слушател, отколкото сте предполагали. Но мисля, че хората, които имат котки, вече го знаят със сигурност колко умни и интелигентни същества са това. Но вече и науката официално го доказва и можете да сте сигурни, че това не е никакво въображение, а абсолютната истина. Сега продължаваме с едно абсолютно хубаво парче. Юлска нощ, ремикс на Иван Тишев, изпълнение на Вениамин и Мирела Заре.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
1: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.

0: Още Enjoy след малко. Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Covent Garden, Метрополитен опера и Виенската опера, излиза на сцената на Зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, Зала България. Есента влиза в кадър.
1: Или на бързи обороти.
0: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
1: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
0: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
1: Сезонът се сменя.
0: Стилът също.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой. Още Енджой след малко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 4 октомври в Лидъл фермерски хляб с 50% намаление за 49 цента. Свинско карначе за 3 евро и 99 цента. 3 броя луканка за 4 евро и 80 цента. Българска тиква Матилда с 55% намаление за 49 цента килограма. И 400 грама гъби Портобело за 2 евро и 29 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани рамки за снимки и декоративни възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.

Johnson, Better Than The Last One по Radio Enjoy. Хубавата музика продължава, но нещо интересно, което ми попадна и което няма как да не споделя. На 30 септември през 1960 година по американската телевизия се състои премиерата на един от най-любимите филми на много поколения. Не само американци, ами бих казал в цял свят хора. Семейство Флинстоун. Той е създаден от легендарното студио Хана Барбара и този сериал влиза в историята като първата анимационна комедия за възрастни и то излъчвана в праймтайма. От Фред Флинстоун и негови емблематичен Боен Вик и Ява Дава Ду през, разбира се, незабравимото му и изпъстрено с всякакви емоции, приятелство с съседа му Барни Ръбълс, до праисторическите животни, които биват използвани като всякакви уреди. Това наистина е уникално, уникално и невероятно творческо събитие. Тази комедия не просто размива така цял свят, но и успява да размие границите на въображението и, разбира се, да положи основите на един изцяло нов жанър в световната култура. Аз лично си спомням как по Българска национална телевизия съм го гледал безброй пъти като малък, защото тогава

0: на едно филмче, което остава в историята за винаги. Сега продължаваме с хубава музика от Тайла и Зара Ларсън.
1: Enjoy любимото ми радио.
2: Страхотна музика.
3: Enjoy удоволствие.
4: Enjoy.
5: Радио Enjoy.

Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Към предстоящите избори за държавен глава, точно 25 дни преди вота за президент, станаха ясни първите социологически данни за електоралните нагласи. Данните са от национално проучване, финансирано и реализирано съвместно от BTV и Market Links, проведено сред 1006 лица над 18 години в страната в периода от 26 до 29 септември тази година по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета. Според проучването, сред рекордния брой 27 кандидат президентски двойки на тези избори, на първо място е тази на Иляна Йотова и Кирил Вълчев с 41,4% електорална подкрепа от заявилите, че ще гласуват. На второ място са Андрей Гюров и Георги Кандев с 21,9%. На трето място се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 6,4%. След тях са Ивелин Михайлов с 3,9%, Радостин Василев с 1,6% и Иван Христанов с 0,9%. Другите кандидати получават общо 3,7%, а 20% все още не са решили за кого ще дадат вота си. Ако изборите са днес, 46% от запитаните заявяват, че ще гласуват, 24% казват, че по-скоро биха гласували, а общо 30% посочат, че не са решили или няма да отидат до урните. И още данните на Market Links изследват и доверието в политическите лидери. Според тях Румен Радев разполага с 44% доверие и 39% недоверие. Костадин Костадинов 18% доверие срещу 65% недоверие. Божидар Божанов от Демократична България 10% доверие към 61% недоверие. Ивайло Мирчев е с 10% доверие и 66% недоверие. Има повишаване на доверието към Асен Василев, той е с 15% доверие и 73% недоверие. Бойко Борисов е с 13% доверие и 76% недоверие. Според данните Делян Пеевски разполага с 6% доверие и 89% недоверие. Проучването на Market Links за електоралните нагласи преди президентските избори на 25 октомври е реализирано съвместно с BTV. Изследването е проведено сред 1006 лица над 18 години в страната в периода от 26 до 29 септември тази година по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета. Заседанието на парламента беше закрито поради изчерпване на пленарното време. В последните 2 часа и половина от пленарния ден беше дадена почивка на 2 пъти поради технически причини. Преди това депутатите успяха да гласуват единствено промените на второ четене в Гражданско-процесуалния кодекс, с които се въвеждат изискванията на Европейска директива относно защитата на лицата, ангажирани в публично участие срещу явно неоснователни искове или съдебни производства, с които се злоупотребява. Става дума за така наречените дела шамари, като предвидената защита е насочена към журналисти, медии и граждански активисти. Над 20 български състезатели ще участват на международния турнир по бадминтон от Future Series в София, който ще се проведе от 1

0: 4 октомври в зала Европа в столицата. Националите ще играят на единично мъже и жени, на двойки мъже и жени и на смесени двойки. Пред родна публика няма да участват Хауяна Налбантова, Христомира Поповска и сестрите Стефани и Габриела Стоеви. В надпреварата ще стартират над 160 спортисти от 30 държави. Квалификациите ще започнат утре, а мачовете от основната схема са насрочени от 2 до 4 октомври. Атанас Рибарски ще поеме временно поста на селекционер на мъжки национален отбор на България, след като ръководството на БФС при оставката на Александър Димитров и колегите му от треньорския щаб, подадени след мача с Естония на стадион Христо Ботев в Пловдив снощи, съобщиха от БФС. Така Рибарски, който е селекционер на юношеския национален отбор на България до 19 години, ще води мъжкият отбор в предстоящите му гостувания на Исландия на 3 октомври и на Люксембург на 6 октомври от Лига на нациите. През нощта времето ще бъде предимно ясно, след полунощ над югоизточните райони и по Черноморието облачността отново ще се увеличи, на много места ще има слаби валежи от дъжд, в сутрешните часове на места там видимостта ще бъде намалена с слаб и умерен североизточен вятър и минимални температури между 6 и 11 градуса. Утре започналото от изток-югоизток увеличение на облачността ще обхване централна България, над източната половина от страната облачността ще бъде значителна, валежи от дъжд ще има на места в югоизточна България, значителни по количество на места в край югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево с умерен в източните райони временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 18 и 23 градуса.
1: Марти, ти си взела списанието?
2: Ама разбира се.
1: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
2: Чакай малко.
1: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
2: Без коментар.
1: Не, напротив, с коментар.
3: От понеделник до петък, от 7 до 10.
4: Добро утро, enjoy!
3: В предаването има продуктово позициониране.

Започна и новия час. Предстоят ни още 60 минути, които ще запълни с добро настроение и хубава музика. Но преди това, знаете, няма как. Бързичко искам да ви подсетя, че освен тук на честотите на Радио Enjoy, може да ни слушате и онлайн на сайта ни enjoy.bg, както и в мобилното ни приложение RadioMate. И да ви благодаря, защото всички вие, които слушате Радио Enjoy, сте нашето най-голямо вдъхновение да не спираме да сме по-добри и да ви зареждаме с всичко необходимо, което да прави денят ви по-хубав. Благодаря, благодаря, благодаря. Продължаваме с още хубава музика.

0: още Enjoy след малко.
1: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
2: Звучи добре.
1: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
2: Звучи още по-добре.
1: Сега от 299 евро на месец.
2: Я повтори, как е възможно?
1: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
2: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
1: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
3: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него, дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно. Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
6: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
7: Наслади се на музиката и движението с Radio Enjoy и продуктите от серията Рефригеранс на Дансон. Слушай Radio Enjoy и научи повече за натуралните съставки и полезното въздействие на Рефригеранс Актив за облегчаване на травми. Рефригеранс Канабис с етерично масло от черен пипер и екстракт от конопено семе. И Рефригеранс Арника Гел, съдържащ екстракт от растението Арника Монтана, използвано от хилядолетия в традиционната медицина. Включи се в играта във Facebook страницата на Radio Enjoy и може да спечелиш продукти с натурални съставки от серията Рефригеранс на Дансон.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Знаете ли, че? С мен Вензи. Когато знанието идва с настроение.
1: Знаете ли, че хипнотизиращият златисто-кафяв блясък на тигровото око всъщност е оптично явление, наречено от геолозите котешко око или шатоянси? Този купринен преливник се дължи на факта, затворен дълбоко в структурата на камъка. Милиони микроскопични паралелни влакна от кварц и амфибови минерали, които улавят и отразяват светлината точно по начина, по който свети окото на хищник в тъмнината. В древен Рим, римските легиони са носили тигрово око, вградено в доспехите си по време на битка. Войниците са вярвали, че този камък има способността да отблъсква физическите опасности и да им дарява хладнокръвие и изострени сетива на бойното поле, като да ги предпазва от изненади. Древноегипетската митология, в нея тигровото око е било считано за свещения камък на слънчевия бог Ра и бога на земята Сеп. Египтяните са поставяли полирани парчета от него в очите на статуите на своите богове, за да символизират всевиждащия поглед и божествената закрила над дома и империята. И накрая, най-големите и качествени находища на тигрово око в света се намират в пустинята Калахари в Южна Африка и в Западна Австралия. В тези региони камъкът се образува в продължение на милиони години под въздействието на изключително специфична комбинация от висока температура, подземно налягане и подземни минерални извори.
0: Знаете ли, че? С мен Вензи. Когато знанието идва с настроение.

0: goes. Още Enjoy след малко.
1: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вицепрезидент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
3: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
4: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
5: Търсиш дигитална агенция? Improve. Платена реклама? Improve. Искаш як и оптимизиран сайт? Improve. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
6: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. Why?

0: След тази хубава песен вдигаме завесата към динамиката на световната поп-сцена с една много интересна тема около най-голямата звезда в поп-музиката, а и не само на цялата планета, Тейлър Суифт. След колосалното двугодишно турне Eras Tour, десетките албуми, специални колекционерски издания на винили и нови песни, в музикалните среди и в социалните мрежи все по-силно се чува един и същи призив дори от самите верни фенове на Тейлър Суифт. Слушателите започват да отбелязват, че когато прекалено дълго си под светлините на прожекторите и бързаш да издаваш нов материал без прекъсване, рискът от творческо пренасищане е много голям. Все повече почитатели я съветват, че най-добрият ход в момента е просто да си вземе глътка въздух, да се отдръпне от медийния шум и да намери ново вдъхновение в спокойствието. Аз лично съм съгласен, че всеки творец има нужда от творческа пауза. И освен това, в момента има много неща, които се случват покрай нея, като новият и живот, свързан с сватбата и заедно с Травис Келси. Така че има какво да я вдъхнови със сигурност. Дали трябва да си направи пауза, в крайна сметка тя ще вземе това решение. Но интересният факт е, че когато самите твои фенове, верните ти суифтъри, смятат, че трябва да си вземеш творческа пауза, може би и те усещат някакви нотки на пренасищане и в крайна сметка е хубаво, може би, да послуша феновете си, но пак казвам, дали ще го направи, това изцяло решава тя. Ние, разбира се, следим какво ще се случи и до тогава се кефиме на хубавата и музика. И като говорим за хубава музика, ето още хубава музика по Radio Enjoy.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
1: Radio Enjoy. Това е Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Хей, чули за най-новото място за пазаруване, кафе, срещи и забавления, което току-що отвори врати? Естрея парк в ЖК Хаджи Димитър на улица Разбарска, номер 7А. Паркинг голям, добро настроение, гарантирано. Очакваме те. Естрея парк, до теб всеки ден.
2: Здравейте, драги слушатели. Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса. После оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка.

0: но днес трима души загинаха при тежка катастрофа на изхода на Айтос в посока Провадия в района на разклона на село Зетьово. През септември се наблюдава относително задържане на ценовите равнища на стоките от малката потребителска кошница, която включва 20 хранителни продукта и един нехранителен. В сравнение с август е отчетено увеличение от 0,7%, което се дължи основно на поскъпването на бензина с 3,2%, както и на започналия сезонен ръст на цените на плодовете и зеленчуците. Това сочат данните на КНСБ от наблюдението на цените на стоките от малката потребителска кошница за септември, като септември общата стойност на малката потребителска кошница е 62 евро и 2 евроцента, спрямо август най-съществено е поскъпването при краставиците, доматите, картофите, ябълките, ръст има и при основните хранителни продукти. Същевременно данните на годишна база сочат, че 48,8% са поскъпнали доматите, а цената на краставиците е нараснала с 55,8% за година. С 30,66% на годишна база е нараснала цената на бензин А95. От синдиката акцентираха върху огромната ножица между цени на едро и дребно, където се наблюдава надценка на продуктите в диапазон от 22,8% до 146,3% на стоките при търговия на дребно. Запазват се и съществените различия по райони на редица ключови стоки, като тези отклонения достигат при някои стоки до 20% над средната цена за страната. А правителствената инициатива Кошница с грижа стана обект на критики от страна на президента на КНСБ Пламен Димитров, който заяви, че целта не се реализира и подчерта липсата на работещ механизъм за държавен контрол, а също и липсата на реално поевтиняване на храните. Днес България изпратила на Европейската комисия петото последно искане за плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост, възлизащо на 1 милиард 823 милиона евро, съобщават от правителството. Европейската комисия ще извърши оценка на искането за плащането до 2 месеца. Испанският гражданин Хосе Николас остава за постоянно в ареста. Това реши Пловдивският окръжен съд. 59-годишният мъж беше задържан на 26 септември при операция на ДАНС и МВР Пловди срещу група, практикувала нетрадиционни ритуали с използване на психоактивни вещества. При претърсвания стопански постройки в землището на Калофер бяха открити сакси с кактуси, за които има данни, че могат да съдържат наркотични вещества. Иззети са още бутилки с тъмна течност и гъби. Назначената експертиза вече установила, че бутилките имало кафяво вещество с високо съдържание на мескалин. По досъдебното производство са разпитани най-малко 14 български граждани. Според прокуратурата, испанецът се представил за шаман и обещавал ментално и физическо лечение чрез нетрадиционни ритуали. Около него е била сформирана група от последователи. Младежкият национален отбор на България гостува на Чехия в изключително важен добол от квалификациите за европейското първенство до 21 години. През следващата година срещата е днес от 19 часа. Младежкият ни отбор влиза в двубол с повишено самочувствие след впечатляващата домакинска победа с 2 на 1 над Португалия. Трите точки срещу португалците запазиха шансовете на България за класиране на европейските финали. Чехите от своя страна направиха грешна стъпка в последния мач, завършвайки наравно 1 на 1 в двубола си срещу Азербайджан. Избраниците на Тодор Янчев вземат третото място в групата с 14 точки, докато Чехия на втора позиция с 15 пункта, лидер е Португалия с 19. Регламентът дава допълнителна мотивация на двата отбора. Победителите в двете квалификационни групи и най-добрият втори отбор се класира директно за Евро 2027, а останалите 8 отбора, завършили на второ място, ще играят баражи за още 4 квоти.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: През нощта времето ще бъде предимно ясно, след полунощ на югоизточните райони по Черноморието облачността отново ще се увеличи, на много места ще има слаби валежи от дъжд, в сутрешните часове на места там видимостта ще бъде намалена с слаб и умерен североизточен вятър и минимални температури между 6 и 11 градуса. Утре започналото от изток-югоизток увеличение на облачността ще обхване централна България, над източната половина от страната облачността ще бъде значителна, валежи от дъжд има на места в югоизточна България, значителни по количество на места в край югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево с умерен в източните райони временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 18 и 23 градуса.
2: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
3: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
2: 20 години Enjoy и сигурно поне 2000 ваши сутрини. Прати ни voice message какво е радиото за теб. Къде слушаш Enjoy? Най-силно в колата, банята или офиса?

0: Радио Енджой.
1: Удоволствие и добро настроение.
0: Обичам ви.
2: Радио Енджой.
3: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
4: И ние сме Бенебен.
3: Сега слушате Точният момент
4: по Радио Енджой.

Броени минути след 17 часа, хубавата музика продължава и хубавия ритъм продължава и доброто настроение продължава. Още след това всичко продължава и през този час. Преди обаче да ви пусна следващата песен, искам да ви подсетя да ни последвате в Facebook и Instagram, нашите социални мрежи, в които да играете и да печелите награди. Не се изисква почти нищо, така че просто с няколко клика може да се спечелите готини награди и да разберете интересна информация от света на музикални и световни шоу-бизнес, така че не се колебайте. Ако все още не сте ни последвали, направете го. А сега още музика.

0: Още Enjoy след малко. Премиерните Шкода Епик и Шкода Пик вече ви очакват за тест драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Пик може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест драйв още днес и открийте своята нова Шкода.
1: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като едро смляна домашна лютеница Улинеза 1750 грама за 5 евро и 99 цента и две бутилки по 2 литра Coca-Cola в промо пакет за 2 евро и 69 цента. Kaufland.
2: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша. Над 50 000 продукта за вашите дом и градина. Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
5: Практикер. Винаги има решение.
6: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
7: Иновативна онлайн учебна програма.
6: Практически знания и умения.
7: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
6: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
8: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
9: Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
10: Този октомври Том Круз отново ще трябва да спаси света. Гледайте Digger от 2 октомври в кината IMAX от Александра Филмс.
11: Търсиш дигитална агенция? Improv. Платена реклама? Improv. Искаш як и оптимизиран сайт? Improv. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improv.bg.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно.
13: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
14: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
15: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!
16: Наслади се на музиката и движението с Радио Енджой и продуктите от серията Рефригеранс на Дансон. Слушай Радио Енджой и научи повече за натуралните съставки и полезното въздействие на Рефригеранс Актив за облегчаване на травми. Рефригеранс Канабис с етерично масло от черен пипер и екстракт от конопено семе. И Рефригеранс Арника Гел, съдържащ екстракт от растението Арника Монтана, използвано от хилядолетия в традиционната медицина. Включи се в играта във Facebook страница на Радио Енджой и може да спечелиш продукти с натурални съставки от серията Рефригеранс на Дансон.
17: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
18: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението Radio Mate.

Без значение дали сте прекарали целият ден пред компютъра на бюрото или току-що излизате от интензивна тренировка в фитнеса, мускулното напрежение и преумората често напомнят за себе си. И точно тук идва на помощ Refrigerants Active Gel, вашият най-добър съюзник за светкавично облегчение на травми, разтегнати мускули и сухожилия. Той е специално създаден да тушира неприятните мускулни спазми след дълго заседяване и да премахне дискомфорта след тежки физически натоварвания, за да се върнете към ритъма с лекота. А най-хубавата новина е, че във Facebook страницата на Radio Enjoy вече тече съвместната ни игра с Refrigerants, от която всеки ден някой от вас печели продукт от специализираната серия Refrigerants от Danson. За целта знаете, отговаряте на въпроса като коментар от поста на деня и така влизате в тегленето за награди и, разбира се, много успех!

0: Още Enjoy, след малко.
1: Хей, чули за най-новото място за пазаруване, кафе, срещи и забавления, което току-що отвори врати? Естрея парк в ЖК Хаджи Димитър на улица Резбарска, номер 7А. Паркинг голям, добро настроение, гарантирано. Очакваме те. Естрея парк, до теб всеки ден.
2: Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Ковен Гарден, Метрополитен опера и Виенската опера, излиза на сцената на зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, зала България.
3: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори Гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври, 15 часа.
4: Практикер. Винаги има решение.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Милоки Трейд Тур. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милоки Трейд Тур. Бъдете там.
2: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
3: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
4: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно. Става дори и за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
7: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
8: И да не си забравиш сандвича.
9: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
10: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
11: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
12: Enjoy.
13: Enjoy.
12: Enjoy.
13: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. Yeah,

0: Левски. Победителя днес е Ивайло Любенов. Честито!
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Твоя ден, твоята музика.

0: Още Enjoy след малко.
1: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
2: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
3: Още една реклама на Taxi Me for Business.
4: И слава Бог.
3: Понеже хората слушат радио в кола, а някои коли са такси, има шанс в момента да се возите в такси.
4: В такси съм.
3: Ако се возите по работа, тази реклама е за вас.
4: За нас.
3: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари. Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
4: Yes.
3: Започни на taximi.bg/business.
5: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
6: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
7: Милоки Трейд Тур. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица Първа 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милуоки Трейд Тур. Бъдете там!
8: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
9: Да, в Мюмък се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
8: Снимка!
10: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Мюмък, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
8: Очакваме те в Мюмък! Не ме карай да повтарям!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Скъпа, сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
1: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
3: В лицето на фирма Ворошилов, вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
4: Само сега, ако поръчате алуминиева...

0: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
1: Enjoy!
2: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: новини. Добър вечер, аз съм Огнян Гончев. Разходите за храна на домакинствата у нас са двойно по-големи от тези в Европейския съюз, показва анализът на цените за септември на КНСБ. Продуктите в малката потребителска кошница през септември са стрували 62 евро, което е леко поскъпване спрямо август. Най-бързо поскъпват горивата. Даните до 8 септември сочат, че бензина 95 е скочил с 5 цента или с 3,2% на 100 спрямо август. За една година стоките от първа необходимост са поскъпнали общо с 8,6%. Това е голямо увеличението при доматите и краставиците. Краставиците са поскъпнали с 55,8%, а доматите с 48,9%. Що се отнася до наценките в магазина, според анализа на Конфедерацията, те са в диапазона между 23% и над 146%. Ето какво коментира президентът на КНСБ Пламен Димитров.
1: Разликата между цената на едро и цената на дребно става драматична. Близо 150% е тази разлика за краставиците, 130% за доматите. Тоест, дори сложим цената на дизела, 20-30%, със сигурност има допълнително увеличение, което не е от горивата и не е от производствени разходи или каквото и да било друго.
0: КЕВР обсъди днес предложението на Булгаргаз за поскъпването на цената на природния газ за октомври. От държавното дружество настоява за увеличение от близо 6%. Окончателното решение ще бъде взето от регулатора утре. А средствата в размер на 50 евро по така наречен инфлационен чек, който получават бедни и уязвими хора като еднократна компенсация заради цените на горивата и храните, вече са заредени в системата на Агенция за социално подпомагане и от утре започва изплащането им. Двама души са загинали при тежка катастрофа на изхода на Гурково в посока Велико Търново. Това е втори сериозен пътен инцидент с жертви за деня. Движението през прохода на републиката е ограничено заради инцидента, съобщиха от АПИ. За леките автомобили е въведен обходен маршрут през прохода Шипка, а тежкотоварните изчакват на място. По-рано днес трима души загинаха при тежка катастрофа на изхода на Айтос в посока Провадия в района на разклона село Зетьово. Към предстоящите избори за държавен глава, точно 25 дни преди вота за президент, станаха ясни първите социологически данни за електоралните нагласи. Данните са от национално проучване, финансирано и реализирано съвместно от BTV и MarketLinks, проведено сред 1006 лица над 18 години в страната в периода от 26 до 29 септември тази година по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета. Според проучването, сред рекордния брой 27 кандидат президентски двойки на тези избори, на първо място е тази на Иляна Йотова и Кирил Вълчев с 41,4% електорална подкрепа от заявилите, че ще гласуват. На второ място са Андрей Гюров и Георги Кандев с 21,9%. На трето място се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 6,4%. След тях са Ивелин Михайлов с 3,9%, Радостин Василев с 1,6% и Иван Христанов с 0,9%. Другите кандидати получават общо 3,7%, а 20% все още не са решили за кого ще дадат вота си. Ако изборите са днес, 46% от запитаните заявяват, че ще гласуват, 24% казват, че по-скоро биха гласували, а общо 30% посочат, че не са решили или няма да отидат до урните. Проучването на MarketLinks за електоралните нагласи преди президентските избори на 25 октомври е реализирано съвместно с BTV. Изследването е проведено сред 1006 лица над 18 години в страната в период от 26 до 29 септември тази година по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета. Данас Сарибарски ще поеме временно поста на селекционер на мъжки национален отбор на България, след като ръководството на БФС прие оставката на Александър Димитров и колегите му от треньорския щаб, подадени след мача с Естония на стадион Христо Ботев в Пловдив снощи, съобщиха от БФС. Така Рибарски, който е селекционер на юношеския национален отбор на България до 19 години, ще води мъжкият отбор от предстоящите му гостувания на Исландия на 3 октомври и на Люксембург на 6 октомври от Лига на нациите. Младежкият национален отбор на България гостува на Чехия в изключително важен добол от квалификациите за Европейското първенство до 21 години. През следващата година срещата е днес от 19 часа. Младежкият ни отбор влиза в двубол с повишено самочувствие след впечатляващата домакинска победа с 2-1 от Португалия. Трите точки срещу португалците запазиха шансовете на България за класиране на европейските финали. Чехите от своя страна направиха грешна стъпка в последния мач, завършвайки наравно 1-1 в двубола си срещу Азербайджан. Избраниците на Тодор Янчев вземат третото място в групата с 14 точки, докато Чехия на втора позиция с 15 пункта, лидер е Португалия с 19. Регламентът дава допълнителна мотивация на двата отбора. Победителите в двете квалификационни групи и най-добрият втори отбор се класира директно за Евро

0: седма, а останалите 8 отбора, завършили на второ място, ще играят баражи за още 4 квоти. През нощта времето ще бъде предимно ясно, след полунощ на югоизточните райони по Черноморието облачността отново ще се увеличи, на много места ще има слаби валежи от дъжд, в сутрешните часове на места там видимостта ще бъде намалена с слаб и умерен североизточен вятър и минимални температури между 6 и 11 градуса. Утре започналото от изток-югоизток увеличение на облачността ще обхване централна България, над източната половина от страната облачността ще бъде значителна, валежи от дъжд ще има на места в югоизточна България, значителни по количество на места в край и югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево с умерен в източните райони временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 18 и 23 градуса.
1: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
2: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко. Премиерните Шкода Епик и Шкода Пик вече ви очакват за тест драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Пик може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест драйв още днес и открийте своята нова Шкода.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка, като килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и кашкавал K-Classic 750 грама за 5 евро и 99 цента. Kaufland.
2: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милуоки Трейд Тур. Бъдете там!
3: Уау!

0: проблем.
1: Z-Set – специален комплекс за имунната система. Z-Set Kids – за детско здраве и нормален растеж. От Ботаник.
2: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо – твоят климат, нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
5: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
6: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Още Enjoy след малко.
1: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
2: Звучи добре.
1: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
2: Звучи още по-добре.
1: Сега от 299 евро на месец.
2: Я повтори, как е възможно?
1: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
2: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
1: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
3: Здравейте, драги слушатели. Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
4: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
5: Практикер. Винаги има решение.
6: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
7: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
1: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти, като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1,89 евро и 30 яйца размер М за 4,79 евро. Kaufland.
2: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
4: Практикер. Винаги има решение.
5: Търсиш дигитална агенция? Improve. Платена реклама? Improv. Искаш як и оптимизиран сайт? Improv. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improv.bg.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе-напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе-машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе-капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
9: Милуоки Трейд Тур. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милуоки Трейд Тур. Бъдете там!
10: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
11: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
12: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: През нощта времето ще бъде предимно ясно, след полунощ на югоизточните райони по Черноморието облачността отново ще се увеличи, на много места ще има слаби валежи от дъжд, в сутрешните часове на места там видимостта ще бъде намалена с слаб и умерен североизточен вятър и минимални температури между 6 и 11 градуса. Утре започналото от изток-югоизток увеличение на облачността ще обхване централна България, над източната половина от страната облачността ще бъде значителна, валежи от дъжд има на места в югоизточна България, значителни по количество на места в край югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево с умерен в източните райони временно силен север североизточен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 18 и 23 градуса.

0: Още Enjoy след малко.
1: Хей, чули за най-новото място за пазаруване, кафе, срещи и забавления, което току-що отвори врати? Естрея парк в ЖК Хаджи Димитър на улица Резбарска, номер 7А. Паркинг голям, добро настроение, гарантирано. Очакваме те. Естрея парк, до теб всеки ден.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне за щита за винаги.
5: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
6: И да не си заправиш сандвича.
7: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
8: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
9: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
2: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Enjoy.
5: Enjoy.
6: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
5: Enjoy.
0: Радио Enjoy.
7: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
0: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Бонче, бонче, дай милион, да направиме купон. Мама каза да внимавам, видя ли те бързо?

0: Още Enjoy след малко. Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!
2: Enjoy! Enjoy!
3: Enjoy!
4: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика.
2: Radio Enjoy!
5: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така на музикална среща с най-големите хитове на Radio Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: ден.
1: Твоята музика.
0: Радио Enjoy.
2: Марто, ти си взел списанието?
3: Ама разбира се.
4: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
3: Чакай малко.
2: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
3: Без коментар.
2: Не, напротив, с коментар.
0: От понеделник до петък, от 7 до 10.
3: Добро утро!

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Международният фестивал на спектакли за деца «Вълшебната завеса» ще се проведе от 5 до 9 октомври в Търговище. Юбилейното 25-то издание на фестивала бе отложено през пролета, но сега вече има своите нови дати. Селекцията за театралния форум остава непроменена. Общо 12 спектакъла от България, Украина, Северна Македония и Румъния ще се срещнат с публиката в Търговище през дните на «Вълшебната завеса». Програмата включва още образователни работилници за деца, а откриването отново ще събере публиката на площада с атрактивното представление на Жар театър.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: 22 книги от 20 държави представя 15-та нощта на литературата. Този път събитието ще се проведе на 1 октомври, едновременно в 13 населени места: София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Ловеч, Пазарджик, Пловдив, Русе, Стара Загора и село Чавдар. Тази година България е отново част от европейската инициатива, а освен съвременна литература в избора на книги попадат и значими произведения от миналия век. Макар подборът на заглавията да не е координиран или куриран предварително, може да се види обща посока на теми и важни акценти, които литературата поставя. Част от тях са свързани с войните, с уязвимостта на хората, природата, планетата и с принадлежността. Четенията започват едновременно в 18 часа на 1 октомври във всички читателски точки в София и в страната, в така наречените читателски гнезда. Изключение прави единствено Ловеч, където събитието ще започне от 16 часа. Всяко четенията се провежда през половин час, в който публиката може да се придвижи от едно читателско гнездо до друго. Не пропускайте да бъдете част от Нощ на литературата.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега!